0: En dit is maar een van die financiële uitdaging is gewoonlik die grootste een daarvan en dit is maar wat ons vandag bespreek. Maar as ons na statistiek kyk, die statistiek is al 'n bietjie oud, maar die jongste wat ons kon kry so 4 jaar oud, sê dat ongeveer 40-45% van alle ma's is enkelouers. Nou dit was nogal skokkende statistiek. En het wys jou net weer eens hoeveel mense daar is wat werklik alles by mekaar moet trek en met ander dinge sit as wat mens dink. So, want as mens na finansies kyk, dit bring maar spanning en angs en plaas vooral op vroue ongelooflike druk. Maar as mens kyk daarna, dan is dit op enkel lopende ouers baie, baie swaarder as wat dit is vir getroude vrouens, alhoewel elkeen met sy eie uitdagings kom.
1: Wat sien julle in julle bedryf? Wat is die finansiële aspekte waarmee moeders, ma's werklik mee sukkel op 'n daaglikse basis?
0: Ja, ek dink daar is 'n algemene tema wat deurkom. Maar dalk net as 'n voorbeeld, ek het so onlangs 'n gesprek gehad met 'n enkellopende ma. Sy het 2 skoolgaande kinders en het 'n voltydse werk. Maar sy het vir my begin vertel oor hoe sy s'nachts net wakker lê en sy kan amper nie oog toe maak nie. Die syfers maal in haar kop, sê sy. Weet, dit is skoolfooie, petrol, kruidenierswaare. En sy vra haarself die hele tyd af, weet, wat as iets verkeerd gaan? Die kleinste ding kan haar van balans afgooi. En ek dink die moeilikste ding vir haar is dat niemand anders dit sien nie. Sy hanteer dit alles self. En in die dag is sy een glimlachende, suksesvolle vrou, sy is bevoegd, en sy help maar ook altyd ooral uit waar sy kan, by die skool, by die kerk, ooralse. Maar daar binnen in haar is daar een constante angst. En wat vir my nogal erg was, is dat sy is nie sleg met geld nie, maar sy dra net ongelooflik baie. En ek dink, baie ma's sal hierdie gevoel herken. Dit is nie net oor die rand en sente nie, nou. Dit gaan daar oor om sekuriteit en stabiliteit te skep as enkel ouer, elke liewe dag. So ek dink, die algemene tema is dat vroue altyd net voel daar is nie genoeg nie. Kinders het baie goed nodig en ons wil vir hulle net die beste gee. En deesdae plaas sosiale media nog soveel ekstra druk op ons. Kyk dan maar om een voorbeeld te neem as mens dink aan babas, wat ongelooflik duur kan wees, maar selfs voordat die baba daar is, is daar deesdae hierdie geslagsonthullingsvideo's wat uitgaan. En dit is 'n groot partytjie, daar is allerhande paraphernalia om die geslag te wys, en die een is natuurlik duurder as die ander een. En dit is baie oulik en is baie wonderlik as jy dit kan bekostig, maar dit verwoes jou finansieel as jy dit nie kan bekostig nie. En mens moet versigtig wees waarop jy fokus, weet en waarna jy kyk en besef waar jy staan. En dit gaan ook op alle ouderdomme van kinders, dis nie net babas nie. Eers wil jy as ouer byhou by die tendense, maar dan begin kinders dit ook weer van jou vereis. En kinders het oor die algemeen geen benul van wat goed kos nie. En ek weet uit persoonlike ondervinding, hulle vra gereeld vir die items wat heeltemal buiten bereik van jou as ouers financiële posisie is. En het veroorzaak soms een bietjie konflik in die huishoud. Dis altyd hierdie, die Engelse sê dit mooi, is a battle of wolves. En behalwe dat die ma voel sy geen nie genoeg nie, kan kinders dan redelik onvergenoegd en gefrustreerd voel. So, dis een groot emotionele gewig wat ma's dra. En is een gewig van hulle voel hulle moet aan hierdie behoeftes van hulle kinders voldoen. En dan daarby praat ons nie eers oor die skuldgevoelens wat ma's dra nie. Want hulle kan nie alles vir jou. Jy kan onmoontlik nie alles vir jou kind gee nie. Dit is nie moontlik nie. En soms al kan jy en is jy in die regte finansiële posisie, wil jy nie alles vir hulle gee nie, want hulle moet ook sekere lesse in die lewe leer. Maar, soos wat het gaan, is het baie keer dat slechts om die vrede te bewaar, sal jy enig iets koop en net om die druk te verlig. So enkel ma's het nog een erger druk, want hulle dra al die druk. As een getrouwde persoon, kan mens altyd vir jou kind sê, gaan vraag vir jou pa. Maar een enkel ma het nie die voordeel nie. Sy moet werk, sy moet die kos maak, sy moet die ronddryf van die kinders hanteer, en dan al die ander dinge wat nog gepaard gaan rondom die huishouding. En as jy en jylle en een kind net vinnig kan stil maak, dan is dit gewoonlik die makkelijkste ding. Ek kan my eie kind as voorbeeld gebruik, want van kleins af, ek is baie spaarsamig. Maar my kind kan in enige winkel instap en 3 of 4 goed kry wat absoluut blykbaar brood nodig is. En dit is 'n konstante stryd.
1: Die stem daar van Jolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. Dis Moedersdag en ons praat oor die ekonomiese en finansiële uitdagings wat 'n moeder spesifiek dan in die gesig staar. Jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Jolanda, kom ons in die gesprek voort, watter ander uitdagings sien jy vir moeders in jou praktyk?
0: Ek dink die mees algemene ding is dat ma's hulle self finansiëel heel laaste in die ry plaas. Meeste ma's het hierdie oorweldigende versorgingsgevoel, kinders, en dit is normaal, en ons sal alles vir hulle doen, en sonder om een oomblik aan haarself te dink neem. So vir enkel lopende en geskeide ma's is die druk nog groter, want hulle moet alleen daar besluite maak. Daar is niemand wat regtig as haar klankbord kan dien nie. En selfs al het jy ma, wat jou, weet jy as ma, jou ma, wat jy kan nader of vriende, dis nie dieselfde as iemand wat deeltyd saam met jou in dieselfde huis bly nie. En dis groot emotionele druk. Weet vir ma's wat getroud is of in 'n verhouding staan, is daar ook weer ander druk rondom die gedeelde finansies. Want dikwels hou hierdie ma's op met werk om na die kinders te kyk. En hulle raak heeltemal afhanklik van die pa se inkomste. En dan kan die spanning en druk weer wees dat die kommunikasie rondom geld nie baie goed is nie. Of natuurlik rondom ongelyke verdeling van verantwoordelikhede. En hier is dit veral waar die ma wat ook werk dit moeilik kan vind. Maar onderliggend aan alles is daar altyd hierdie gewonder van of ek ooit genoeg doen en of my kind okay is, as ek die Engelse woord kan gebruik.
1: Jolanda, die druk is ook verskillend vir verskillende type ma's, 'n getroude ma, 'n enkel ma of 'n ma wat dalk geskei is of besig is om te skei, het 'n verskillende finansiële druk, né?
0: Ja, Jerry, ja, dit lyk effens verskillend vir die verskillende groepe. Weet, as ons praat oor ma's wat getroud is of in 'n verhouding is, hulle is gewoonlik die persoon wat die dag tot dag begroting hanteer. Het hulle koop die kos en klere en die basiese benodighede. En dit is een van die groot redes ook, dat vrouens baie goeie finansiële kennis moet hê. Hulle moet weet hoe met geld en met die begroting te werk. En hierdie ma's voel 'n groot verantwoordelikheid om dinge te maak werk en binne die bedrag wat hulle uiteengesit het te hou. En ek moet sê, meeste ma's werk regtig baie spaarsamig met geld. Maar hulle word baie gereeld na die sylyn verskuif, wanneer dit by groter finansiële besluite kom. En dit kan 'n baie groot gevoel van waardeloosheid of magteloosheid veroorsaak. So die groter finansiële prentjie word dit wel slegs deur die man hanteer. En ons sien dit gereeld in ons firma, en dit is nie of dit dat die man dit wil hanteer nie, of wil bestuur nie. Dis maar net hoe ons kultuur werk en hoe dit nog dit paar vroeër jare gedoen is. So ons vra maar altyd dat paartjies saam inkom, so dat altwee 'n duidelike idee het van die gesamentlike finansies en altwee op die selfde finansiële paadjie wat hulle saamstap, dit is mooi verstaan. Dit help ook ongelooflik baie as albei op dieselfde bladsy is. En dan weet albei wat inkom, albei weet wat uitgaan, albei weet wat die beleggingsbedrag is. En dan is dit baie makliker om daar volgens te leef. Dit help die ma om binne 'n raamwerk te bly, dit help die man om te verstaan wat die uitgawes is en veroorsaak regtig dat daar 'n gemakliker verhouding is. En dan gebeur dit natuurlik dat een vennoot in 'n verhouding glad nie geïnteresseerd is in die geldsaake nie. Maar dan kan die twee ooreenkom en besluit dat een die groter besluite sal neem. Solank daar kommunikasie is en die besluite daarom net weet gedeel word en die kommunikasie daar is, dan help dit baie. Vir enkellopende ma's is dit bietjie anders omdat hulle 100% van die finansiële druk dra. En dan ook natuurlik van die verantwoordelikheid rondom die huishouding. Vir hulle, weet, ek dink daar is hierdie ding dat een mens kan net 'n sekere hoeveelheid besluite in 'n dag neem. En hierdie enkellopende ma's het soveel besluite rondom kinders, rondom hulle werk, en hulle voel verskriklik oorweldig. Daai konstante druk om elke rand so ver as moontlik te strek. En dit is regtig hierdie groep wat veral nie na hulle self kyk nie. Dan is daar die geskeide maats. En vir hulle is dit nie net die verlies van 'n eggenoot nie en dalk die moontlike finansiële sekuriteit wat hulle gehad het nie. Maar dit is 'n verandering van lewenstyl. Wanneer mense skei, dan word jou geld gewoonlik in twee gedeel. En dit is amper onmoontlik om dieselfde lewenstyl te handhaaf as wat jy gedoen het in jou verhouding. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. En om jou lewenstyl te verlaag is doenbaar. Maar dit is ongelooflik emosioneel, né? En dit is dis moeilik. En dit neem ook gewoonlik te lank vir mense om weer binne hulle begroting te begin leef en gewoon te raak aan die nuwe lewenstyl. Ons sien uit ondervinding dat dit ongeveer 2 jaar neem vir vrouens om vrede te maak met die nuwe omstandighede en weer hou vas op hulle finansies te kry en dan voort te gaan. So, 'n uitgerekte uitskeidingsproses kan hierdie tydperk verleng en ek moet sê, dit is net nooit die moeite werd. Nee, daai eerste ooreenkoms is meestal die beste wat daar ooit gaan wees en al is jy hoe kwaad, die baklei is eenvoudig nie die sous werd nie. En geskeide maas moet dan ook nou leer hoe om onderhoud te navigeer en hulle moet leer om met onsekerheid saam te lewe. Die gedeelde uitgawes wat hulle dan ook het, kan ook soms 'n klompie probleme en spanning meebring. So hierdie maas probeer hulle self weer finansieel opbou en hulle moet nog stabiliteit voorsien aan hulle kinders. Is 'n moeilike balans om te vind. So daar is daai ewige stryd tussen die vorige lewenstyl en die huidige ene.
1: Jy luister na Rand & Cent met my, Jody Hendricks, elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00. Nou, dit is Moedersdag en ek en my gas, die finansiële adviseur Jolanda Botha, praat oor die uitdagings finansieel en ekonomies wat maas dan in die gesig staar. En Jolanda, is daar enige wenke, strategieë wat jy het vir die maas wat vanoggend ingeskakel is om in die tawwe ekonomiese tye te oorleef?
0: Ek dink die eerste punt is om nie perfect te probeer wees nie. Ek dink dit is iets wat ons allemaal, wat baie vrouens in hulle saamdra om een of ander rede. Iets wat ons teen moet waak. Ons wil perfecte lewe vir mense wys. Ons wil perfecte kinders hê. En dit is onmoontlik. Die lewe werk eenvoudig nie so nie. 'N mens moet eerder duidelikheid en helderheid kry oor wat jou finansiële posisie is. En dan moet jy begin om klein, konsekwente stappe te neem om in 'n beter plek uit te kom as waar jy vandag is. Mens moet ook begin deur dinge so eenvoudig en so doenbaar as moontlik te hou. So eerste punt is verskynlik om net te weet wat jou syfers is. Net weet wat kom in, weet wat gaan uit. Baie mense is soos volstruise met hulle kop in die sand en dit verhoog ongelooflik baie die druk en die spanning op jouself. Net 'n bewustheid van dit wat jy het en hoe jou situasie lyk verlaag die angstigheid. Eintlik sommer baie meer as wanneer jy dit vermy. En dit is daai nie die weet wat jou werklik finansiële posisie is. Dit bring jou op 'n plek om ietsie te kan doen, al is dit klein. En dan is die ander ding dat tyd 'n enkel maar se grootste vyand is. Maar dit is die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, is om tyd te neem om jou begroting op te stel. En begin deur net te kyk na die minimum, absolute minimum bedrag wat jy elke maand nodig het. En dan, dit sal natuurlik dan dinge wees soos behuising, of jy nou hier en of jy bly en dan al die kostes rondom behuisings. En dan benodigdhede vir skool, skoolfonds, vervoer en voedsel ensovoorts. En dan kyk jy daai bedrag. Dit is wat jy moet inbring. Die res is ekstra. En deur 'n bewustheid te skep van wat hierdie bedrag is, gee dit jou 'n sin van beheer en dit kan jou help om deur moeilike maande te kom. Want in 'n moeilike maand weet jy dan dat daar net regtig niks is vir ekstra nie. Dit help ook sommige mense om dan nie skuld uit te neem nie, want hulle weet dit is vir die extras en nie vir dit wat absoluut nodig is nie. En die ander punt is dat hulle dit kan volhou dalk vir 'n maand of twee, omdat hulle weet dit kan beter gaan vorentoe. Dan, wanneer hierdie begroting in plek is, dan bou jy 'n klein buffer. Finansiële adviseurs praat altyd oor 'n noodfonds en dit is werklik die eerste stap tot finansiële vryheid en stabiliteit. Maar weer eens, begin klein, want al kan jy net 'n

0: so 'n bietjie gespanne is. Een manier wat mense nogal help hiermee is om wat jy ook al aankoop by die huis te gaan sit en te gaan dink daaroor. Gaan kyk na elke ding en vra jouself 'n paar vrae af. Vra die vraag van is dit nodig of maak dit jou gelukkig? Is dit iets wat jy regtig wou gehad het of sou jy dit weer gekoop het as jy nou daarna kyk? Dit bring net daai bewustheid na vore van wat jy koop en hoekom jy dit koop. En die internet maak dit natuurlik ook baie makliker om onnodige goed te koop en dinge wat jy eindelijk aankoop omdat jy emosioneel is of gespanne is. Maar moenie skroom om goed terug te stuur wat jy nie wil hê nie. En dan die laaste punt is om vir hulp te vra. Ek dink vooral enkelmaas is so gewoond om al die besluite te neem dat hulle amper nie daar eerst aan dink om iemand te vra vir hulp nie. Daar is baie mense wat wil help en jy kan uitreik na mense in die skool, onderwijsers, financiële adviseers of jou eie binnenkring. En mense is gewoonlik verbaas oor hoeveel inligting mense bereid is om te deel en hoeveel oplossings daar is as hulle net vra.
1: Teran Yolanda Botha, financiële adviseer, my gas vanochtend hier op Rand 10 Cent, ons praat oor die financiële en ekonomiese uitdagings wat moeders in die gezicht staar. Yolanda, jy het al 'n paar keer verwys na die emosies wat gepaard gaan met financiële besluite. Watter advies het jy vir die luisteraars, die moeders spesifiek dan op Moedersdag vandag, wat emotioneel hul finansies benader?
0: Ek dink dit speel 'n ongelooflike belangrike rol. Geld bring net eenvoudig emosies na vore, en of dit nou gelukkige emosies is, of slegte emosies, of skuldgevoelens, emosies speel altyd 'n rol. En maas loop rond met dinge soos skuldgevoelens, want vooral werkende maas, of hulle is nie genoeg by die huis nie, en hulle gee nie genoeg vir hulle kinders nie, of hulle is nie genoeg vir die werk nie, en hulle voel nie, en hulle gee genoeg vir die werk nie, en daar is altyd hierdie twee kante wat aan hulle trek, en hulle voel altyd hulle moet meer kan doen. En dan is daar angs. Daar angs van, wat as ek nie genoeg het nie? Wat as ek nie na my kind kan kyk nie? Daar is net oneindig baie vrae wat angs aanvuur. En dan die groot, groot een is vergelykings. Want ons allemaal tref vergelykings met ander mense. En dit lyk altyd asof ander families alles in plek het. Asof alles mooi blink en goed loop vir hulle. En dit is nie so nie. Elke ou dra sy eie goed. So financiële stabiliteit gaan regtig nie net oor die geld nie, maar ook ons verwantskap en ons gevoelens oor die geld. So groot skuif is om van die vrees en angst te beweeg na eerlikheid. So in stede van om te sê, ek kom nooit uit met my geld nie, dan sê ek is gewillig om na my inkomste en my uitgawes te kyk. Dis al wat jy hoef te sê, of nie, is dit nie, maar as jy in financiële verknoosing sit, dan moet jy bereid wees om harde besluite te neem. Maar op daardie manier kan 'n mens vorentoe beweeg. En dis nie eenvoudig nie, en is ook nie maklik nie, maar, of is eintlik eenvoudig, maar is nie maklik nie. Kom, stel dit so. En elke dag neem dan 'n bietjie wilskrag, maar daarom moet jy klein stappe neem, sodat jy die verandering kan maak.
1: Jy luister na Rand 10 Cent op RSG met my, Jody Hendricks, die program wat einde se kant toe staan. My gas vandag is die financiële adviseur verbonde aan Galileo Capital, Yolanda Botha. Dit is Moedersdag en ek en sy praat oor die ekonomiese en financiële uitdagings wat moeders in die gesig staar. Nou Yolanda Botha, vir iemand of 'n ma dan spesifiek wat vandag ingeskakel is, wat sukkel om kop bo water te hou, waar begin hulle met die proses?
0: Dit is maar altyd begin klein, maar begin. Mens kan dink hier aan iemand wat een marathon hardloop. Jy gaan nie op dag 1 42 kilometer hardloop nie, jy gaan dood neerval. Mense begin met kort afstande en dan doen hulle een klein bietjie meer van tyd tot tyd tot hulle gemakkelijk is om die afstand te kan hardloop en gemakkelijk te kan aflos. Maar die atlete wat een plan volg, wat vir hulle persoonlik saamgestel is, kom vinniger daaruit en doen beter. En die beste atlete het 'n afrigter. En dit is absoluut dieselfde met geld. So begin klein en begin met waar jy is. Jy kan nie met iemand anders se idee van geld begin nie. En elke klein bietjie wat jy wegsit, werk regtig vir jou finansiële stabiliteit. En die mees basiese plan maak 'n verskil. So jou plan kan met een doelwit begin. En dit kan 'n besluit wees om elke week

0: R10 weg te sit. En maar na jaar kan dit 'n groot impak hê, né? Ek dink ons lewe heeltemal altyd hier in die hier en nou en dit is so moeilik om aan die langtermyn te dink. So indien jy elke dag of elke maand iets wegsit, dan lyk jou finansiële situasie baie anders na 'n jaar. Maar dan moet ons ook seker maak om te gaan sit en te gaan terugkyk en sien van waar of ons gekom het. Want mense raak gewoond aan hulle nuwe realiteit en dan raak hulle gedemotiveerd om aan te hou. So en dit gaan oor die aanhou. Dis 'n marathon, dit is nie 'n naloope nie.
1: Baie ma's offer alles op vir hulle kinders. Hoe kan ma's ook na hulself kyk op die Moedersdag spesifiek?
0: Ja, ek dink die eerste ding om te besef is dat indien jy nie na jouself kyk nie en jy versorg nie jouself nie, kan jy ook nie optimaal na jou kinders kyk nie. Nou, hoe minder jy na jouself kyk, hoe groter raak jou eie bekommernisse en dit spoel oor na konflik en dit spoel oor na die kinders toe. Dis belangrik om jouself eers te versorg. En dalk is dit ook uiteindelik so dat die kinders na jou gaan moet omsien as jy nie finansieel na jouself gekyk het nie. En fysische versorging en financiële versorging is twee heeltemal verskillende dinge. Want hulle wil daar baie graag na jou kyk, maar die financiële druk kan wel extra spanning weer meebring. So kyk eers na jouself en ek weet mens versorg jou kinders en doen ook vandag net ietsie speciaal vir jouself.
1: Laastens, Jolanda, watter raad en stappe het jy vir Maas wat vanochtend ingeskakel is?
0: Dink eerstens, kyk na jou syfers, weet wat dit is, en maak dalk een besluit waarby jy kan hou, en doen dit. En dit beteken dat daai besluit moet ietsie kleins wees, wat jy weet jy kan doen, want dit skep selfvertroue in jouself, en dat jy weet, jy die volgende besluit wat jy neem, jy weer gaan doen. Of jy kan besluit om 'n eerlike gesprek net met iemand te hê, iemand dalk identifiseer met vir wie jy raad kan vra. En dan, het jy nie nodig om alles op een slag uitgepluis te hê nie. Dis te oorweldigend. Baie ma's probeer net siel en liggaam aan mekaar hou. En jy is beslis nie die enigste ma wat so baie met hulle saamdra nie. Maar die feit dat jou kinders geklee is en gevoed is, beteken jy doen veel beter as wat jy dink.
1: En daaraan Jolanda Botha, my gas vandag hier op Rand & Sent, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. En as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, gaan tik net my naam in, Jody Hendricks, en jy kan so doen de kontak maak as jy ook enige terugvoering of voorstel het vir onderwerpe wat jy op 'n Sondagoggend hier op Rand & Sent wil hoor, is dit meer as welkom. Maar van my, Jody Hendricks, ek hoop jy word bederf op die Moedersdag. Mooi bly en totsiens.

0: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
1: Daartoe ek nou besig is wat deur my kop gaan en nou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe ek ook nou gesê o, tou nou beter jou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsyte nie.
0: Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer saam met jou te kan kuier in hierdie maandagaandse episode van die program, natuurlik die eerste Kompas van die week, so dit is baie lekker om die week sommer aan die gang te sit so na 'n lekker naweek. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir een van ons KETA beroepsopleidingsprogramme en hierdie program word aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in vernootskap met SAIK opvoedkunde. En nou vanaand praat ons oor SAQUA en die nasionale kwalifikasieraamwerk en die doelwitte van hierdie program is om die rol van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQU of SAQUA in Engels, in die onderwys ekosisteem te verduidelik. Die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NKR te verduidelik, dan ook die NKR vlakke te verduidelik en te verduidelik waar kwalifikasies op die NKR geregistreer is, dan ook die belangrikheid van studie vir 'n wettige kwalifikasie te beklemtoon. Dan wil ons ook jou opvoed oor die gebruik van die nasionale beroepsinligtingspoort of die National Career Advice Portal, oftewel die NCAP, soos wat ons al baie keer in die verlede hierop KETA verwys het as 'n metode om kwalifikasie te kontroleer. En dit is my voorreg om met meneer Japie Nel te gesels, die senior bestuurder van registrasie en erkenning by SAQU, oftewel SAQUA soos wat dit ook bekend staan. So baie dankie dat ons met jou kan gesels vanaand in hierdie episode, Japie.
2: Goeienaand Barry en hartelike welkom aan al ons luisteraars en ook baie dankie dat julle my op die program het.
1: Ja, so ek dink om mee te begin vir die voordeel van ons luisteraars, verduidelik asseblief, wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, algemeen bekend as SAQUA, en watter rol speel dit binne Suid-Afrika se onderwys en opleidings ekosisteem?
2: Dan baie dankie, die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid of SAQUA of SAQU in die Afrikaans daarvan is 'n statutêre liggaam wat gestig is om toesig te hou oor die ontwikkeling en die implementering van die nasionale kwalifikasie raamwerk, die NKR of die NQF, National Qualifications Framework. SAQUA speel 'n sentrale rol om te verseker dat die Suid-Afrikaanse onderwys- en opleidingsstelsel samehangend is, geïntegreerd en asook geloofwaardig is. Binne die breër onderwys ekosisteem tree SAQUA ook op as die koördinerende gesag wat skoolonderrig, naskoolonderwys en opleiding en beroepsleer bymekaar bring. SAQUA maak ook seker dat kwalifikasies oor hierdie verskillende sektore vergelykbaar is, dat kwalifikasie voldoen aan kwaliteitsvereistes, asook dat die kwalifikasies nasionaal erken word, terwyl dit ook leermobiliteit, vordering en lewenslange leer ook moontlik maak.
1: En dan, Japie, watter kerndienste bied SAQUA aan die publiek en onderwysbelanghebbendes?
2: Baie dankie. Weet, SAQUA bied 'n wye reeks dienste wat insluit die registrasie en publikasie van kwalifikasies en deelkwalifikasies op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk of NKR, die verifikasie van nasionale kwalifikasies waar studente kwalifikasies behaal het en hulle wil verifieer of dit op die stelsel is, die evaluering van buitelandse kwalifikasies, die erkenning en die registrasie van professionele titels of benamings, die instandhouding van nasionale registers, insluitend die vererkende kwalifikasies as ook van voorgestelde kwalifikasies. Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as ook professionele persone.
1: Ok, dit is goed om te weet. En kan jy kortliks die betekenis van die SAQUA wysigingswet van 2019 en wat dit ingestel het verduidelik asseblief?
2: Ja, beslis. Jy weet, die NKR is oorspronklik gestig onder die SAQUA wet van 1995. Nou, dit is versterk deur die NQ wet van 2008 wat formeel in 2009 in werking getree het en 'n meer gestruktureerde beheerstelsel vir kwalifikasies ingestel het. Nou verdere wysigings in 2013 het gelei op die vestiging van 'n 3 kwalifikasie subraamwerke. Daar's 'n subraamwerk vir algemeen en verder onderwys en opleiding, daar's 'n subraamwerk vir hoër onderwys en dan ook vir beroepskwalifikasies. In 2019 is die NQ wysigingswet verteenwoordig nog 'n belangrike mylpaal wat behaal is. dit het verbeterde maatreëls ingestel om aanspreeklikheid te versterk, kwalifikasie verifikasie te verbeter, professionele titels of benaminge te reguleer, buitelandse kwalifikasies meer konsekwent te evalueer, asook om kwalifikasie bedrog aan te spreek deur middel van duidelike oortredings en strawe daarvoor. Alhoewel dit in 2019 aangeneem is, is die implementering vertraag weens verskeie faktore, insluitende COVID-19, ek dink die ontwrigting daarvan is vir almal bekend, belanghebbende konsultasies, presidentiële instemming en publikasieprosedures. Die meeste bepalings het op 13 Oktober 2023 in werking getree en daar is 3 afdelings wat uitgestel is. Nou die afdelings wat uitgestel is, is 'n verduideliking en die verbreding van sekere definisies in die Hoofwet, 'n vestiging van 'n formele raamwerk vir die evaluering wat buitelandse kwalifikasies en dan ook die skep van 'n nasionale register vir kwalifikasies wat wanvoorgestel word of op 'n bedrieglike wyse bekom is en het stel ook dan 'n toegewyde register vir professionele titels en benamings in. Dit vereis dat kwalifikasies of deelkwalifikasies by SACWA ingedien word vir verifikasie vir evaluering. Dit sluit in al die werkgewers wat dit kan doen. Dit stel ook strawe vir kwalifikasiebedrog in en om die integriteit van die hele kwalifikasiestelsel te beskerm. Daar is wel artikels wat uitgestel is. Nou die uitstelling is daar 3 klausules wat uitgestel is. Die een is met betrekking tot die definisie van vaardigheidsontwikkelingsverskaffers. En Berriek moet ook net die noem as baie mense ken hulle as skills development providers, wat tans nie in lyn is met die wet op vaardigheidsontwikkeling en die wet op voorgesette onderwys en opleiding nie. Artikel 3.3 wat gekoppel is aan die registrasie en die akkreditering van die verskaffers afhangende van die oplossing van bovenin definisies en kwessies. En artikel 32a van die wet met betrekking tot verpligte verwysing van kwalifikasies na SACWA vir verifikasie. Nou, dit is ook hangende konsultasie oor vrystelling en die publikasie daarvan in die staatskoerant. Intussen werk SACWA baie nou saam met die departement oor onderwys en opleiding, kwaliteitsrade en ander belanghebbendes om konsultasie en regulatoriese duidelikheid te ondersteun in die wysigingswet.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig met nog een van ons SKETA beroepsopleidingsprogramme in hierdie episode van Kompas, wat ons natuurlik elke maandag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, wat dit is, wat dit behels en hoekom jy bewus moet wees daarvan, maar ook meer spesifiek wat die nasionale kwalifikasie raamwerk is. En Jaapie Nel, my gas vir vanaand in ons episode, het nou al daarna verwys, maar ek wil graag jy moet verduidelik, precies wat is die nasionale kwalifikasie raamwerk nou eintlik?
2: Die nasionale kwalifikasie raamwerk, NQF of NQR, is 'n nasionale goedgekeurde stelsel wat kwaliteitsversekerde kwalifikasies in Suid-Afrika klassifiseer, registreer, publiseer en ook artikulasie binne kwalifikasies moontlik te maak. Dit bestaan uit 3 geïntegreerde kwalifikasieraamwerke op subraamwerke, soos vroeger genoem is die algemeen en verder onderwys en opleiding, algemeen in Engels bekend as die GFIT QSF, en ek wil nie daarmee uitbrei nie, Barry, want mense beklei altyd met my, hoër onderwys, hoër die Higher Education Qualification Sub Framework, en dan beroepskwalifikasies of die ou QSF. Die is akronieme vir die instansies wat of vir die subraamwerk in Engels. Maar die NQR kan ook, of die NQF kan ook vergelyk word dan met 'n 10-dieping gebou, met leervlakke wat wissel van vlak 1 tot vlak 10. Kwalifikasies word op elke vlak geregistreer, so dit bied dan 'n gestruktureerde pad vir leervordering en verseker ook dat vaardighede en kennis wat opgedoen word, nasionaal erken word. In wese bevorder die NQF dan lewenslange leer, asook mobiliteit tussen instansies en tussen die kwalifikasies, en dan ook die vergelykbaarheid van die plaaslike kwalifikasies met internasionale kwalifikasies.
1: Nou Jopie, wie is verantwoordelik vir die toesig oor die NQR?
2: SACWA is die bewaarder van die NQR, SACWA hou toesig oor die ontwikkeling en implementering daarvan en koördineer die werk van die 3 kwaliteitsrade. Nou die doelwitte van die NQF sluit in om die skepping van 'n enkele geïntegreerde nasionale raamwerk om al die opleiding en onderwys bymekaar te bring in een raamwerk, die bevordering van toegang tot kwalifikasies, mobiliteit van leerders en vordering in onderwys, opleiding en loopbane. Dit verbeter ook die gehalte van onderwys en opleiding en aanspreek ook van historiese ongelykhede in onderwys en in diensneming. Verder ook wat SECWA doen is adviseer die minister van hoër onderwys en opleiding oor enige sake rakende die NKF.
1: Ok, en dan waarom is het belangrik vir gewone burgers om die NKR te verstaan?
2: Barry, goeie vraag. Die begrip van die NKF of NKR bemagtig individue om regtig ingelikte besluite oor hulle onderwys, opleiding en loopbane te neem. Dit help leerders om doodloopstrate te vermy. Dit is waar kwalifikasies tot niks verder lei nie. So, dit ondersteun ook die loopbaanbevordering of veranderinge van een kwalifikasie na 'n ander kwalifikasie en dit verseker ook dat kwalifikasies erken en waardeer word. Nou die NKF en NKA raak alle leerders, alle werkers, alle werkgewers as ook alle instellinge.
1: En soos wat jy dan nou so noem, ja, hoe funksioneer nou op 'n praktiese vlak die NKR in werklikheid?
2: Die NKR of die NKF funksioneer as 'n gekoördineerde stelsel, weet wat leerders in staat stel om vertikaal as ook horisontaal oor onderwyssektore te beweeg. So dit beteken dat hulle kan tussen die subsektore beweeg of hulle kan vertikaal binne die subsektor beweeg. Vordering sonder obstruksie is moontlik, ongeag of die leerder by skool begin het of by 'n TVET college of deur beroepsopleiding begin het. As 'n voorbeeld, 'n leerder kan graad 9 voltooi en dan 'n TVET college betree of voortgaan met die nasionale senior sertifikaat. By die nasionale senior sertifikaat en nasionale beroepssertifikaat of Engels NCV is op NKR vlak 4 geregistreer. Nou beide hierdie twee kwalifikasies lei na vordering na hoër onderwys of beroepspaaie en dit maak moontlik dat leerders kan kies tussen die twee stelsels.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeie naam en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, jou rigtingaanwyser tot sukses as 'n jong persoon. My naam is Barry Ferreira en ek is hier saam met jou elke maandag aand natuurlik tussen 7:30 en 8:00 sowel as Vrydag aande terwyl Hazel Jansen van Rensburg donderdae en dinsdae saam met jou deurdraf tussen 7:30 en 8:00 en natuurlik Christlyn Cias Lou woensdae aande in daai selfde tydsgleef. En onthou as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is jy meer as welkom om na rsg.co.za toe te gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, familie en sommer jou vyande ook, dat hulle ook sommer na Kompas luister. Maar in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, of SAQWA soos wat dit bekend staan, as deel van ons SKETA beroepopleidingsprogram. Nou ek is besig om te praat met meneer Jaapie Nel, om ons meer hieroor te vertel. En een van die ander onderwerpe wat ons oorgesels is die nasionale kwalifikasieraamwerk, wat ook deel vorm van hierdie hele onderwerp. Nou, as jy 'n graad 12 leerder is, sal jy waarskynlik al van die NQF vlakke gehoor het, wat natuurlik van toepassing is tot universiteitstoelating. So, ek wil graag by Jaapie weet, hoe word NQF vlakke gestruktureer?
2: Die kwaliteit van elke SIP-raamwerk word deur 'n spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die Ouma Lucie, almal weet van Ouma Lucie wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwys of die Council on Higher Education is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite van tegnologie en dan ook TVET colleges. Kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO is kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8, so dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Nou, hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies, ongeag op watter vlak, op watter subraamwerk dit geregistreer is.
1: En dan, Jaapie, wat is die verskil tussen die NSS en die NCV?
2: Dus, vroeg noem Barry, is dat die NSS of die Nationale Senior Certificaat is een academische georiënteerde kwalificatie. En die NCV of die Nationale Beroepscertificaat, een beroepsgerichte kwalificatie. Nou, die Nationale Senior Certificaat wordt aangebied in skole, terwijl die Nationale Beroepscertificaat beroepsgerig is en bij TVET colleges aangebied wordt. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikaties word op vlak 4 geregistreer en nie dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer, ongeaf wat die kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in, wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die Nationale Senior Sertifikaat nie.
1: Dis sy. Wel, Jaapie, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag hier met jou kon gesels op Kompas as deel van ons KETA program en ons waardeer jou tyd en moeite baie.
2: Barry, baie dankie. Jy weet, ek dink ook dat ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan, of het luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons hier SECWA webwerf besoek en dit is die www.secwa.org.za of hulle kan ook die SECWA kantore skakel by 012-431-5000.
1: Daar sê, ons sal die besonderhede ook net nou weer gee vir een geval jy dit misgeloop het. So daar sê, baie dankie Jaapie, ons verdeer jou tyd vanavond.
2: Baie dankie Barry en dankie ook vir die geleentheid om hier te kan wees.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Baie dankie weer eens aan Jaapie dat ons met hom kon gesels het en ons sal nou weer al die KETA besonderhede vir jou gee indien jy met hulle in verbinding wil tree. Maar ek het gedink dit is weer tyd om my Kompas kollega, my mede-aanbieders, weer deel te maak van een van my programme, want ek het lanklaas een van hulle op my program gehad. So ek het gedink, aangesien ons nou praat oor beroepopleiding, het ek gewonder, hoe het hulle nou ontdek wat hulle wil doen as 'n beroep? So ek het my Kompas kollega Hazel Jans van Rensburg se dienste ingeroep en vir haar gevra om vir my 'n bietjie van 'n stemnota te stuur om te verduidelik hoe sy nou in haar loopbaan beland het. So kom ons hoor wat sy te sê het.
3: Goeienaand Barry en goeienaand Kompas luisteraars, so lekker om vanaand weer 'n bietjie met julle te kan gesels. Ek het nogal 'n snaakse storie oor hoe ek besluit het wat om te doen en hoe ek toe nou opgeëindig het om te doen wat ek doen. En ek dink daar is nogal 'n lekker storie of 'n lekker lesie daarin. Ek het altyd gedink ek wou baie dinge wees voor ek rondom matriek was, soos ek wou 'n veearts wees en ek wou 'n dokter wees en allerhande dinge. Maar hierso rondom 16, 17, 18, toe ek nou regtig 'n ernstige besluit moet begin neem, het ek altyd gedink ek wil vir 'n tydskrif werk. Daai tyd was die 17 en die Saltwater Girl baie bekend, ons allemaal het gelees en ek het nogals gedink, dit sal my droomwerk wees. So ek het ingeskryf om communicatiekunde te gaan studeer en baie kort voor ek moet gaan studeer, ek was reeds ingeskryf en reeds aanvaar om daar die kursus te doen en toe op die laaste nipperkie besluit ek gaan eerder musiek studeer, want ek was op baie lief vir musiek en ek kon gitaar speel en dromme speel en ek het gesing en geskryf ensovoorts. En ek verander toe en ek het toe vir 2 jaar musiek gaan studeer, net om na 2 jaar te besef, eintlik wil ek eerder communicatiekunde studeer en toe het ek weer ingeskryf om communicatiekunde te studeer en ek het toe my graad klaar gemaak. Ek het toe nie daarna by 'n tydskrif gaan werk nie, maar ek het gewerk as 'n scriptwriter en hier het ek nou by RSG opgeëindig met my communicatiegraad. Maar ek dink, ek sal net sê, jou eerste keuse is altyd jou beste een, dis eintlik altyd wat jy diep in jou hart weet voor jy dit begin oordink. En ek het ook al van ander mense gehoor wat ook sulke stories het wat iets wou gaan studeer en toe eerder iets anders gaan doen het en toe net weer teruggeskuif het na wat hulle oorspronklik eintlik geweet het is reg vir hulle. Ek hoop dit help en baie sterkte met julle almal se keuses.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sy, baie dankie aan Hazel dat sy haar story met ons gedeel het vanaand. En weet jy wat, ek dink soos wat 'n mens uit hoërskool tree in universiteit of selfs reguit in die werkende wêreld in, 'n mens gaan deesdae nie regtig een beroep hê nie. As ek vat in my geval, toe ek uit universiteit gestap het, het ek vir 'n jaar en 'n bietjie by een plek gebly waar ek 'n sosiale media bestuurder was en toe het ek ingetree hier in my werk waar ek nou by RSG is en ek het in die tussentyd 'n ander werk ook bygekry as motorjoernalis. So dis drie beroepe binne in 'n spasie van omtrent 3 of 4 jaar. So ek dink nie 'n mens moet dit te ernstig opneem as een beroep nou nie heeltemal uitwerk vir jou nie. Maar nietemin, ek moet daai keto besonderhede nog vir jou deurgee, natuurlik, soos wat ek beloof het vroeër aan, want natuurlik as jy meer inligting wil kry, is daar verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan die keto tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za en dan kan jy ook die nasionale loopbaanadviesportaal of die NCAP besoek by NCAP, dit is ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard Straat in die middestad. En as jy op sosiale media is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook by Keta. So dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg op haar pos reg en gereed sit vir môre aand tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: Nog 'n blanselike treffer net hier op RSG.

amper geval. Vang jy my, jy tel my reg op. Jy soen my sagjes in my nek. Net daar het ek geweet waar lê die son. Jy sien met die mis, kan jy jou soms mis gis en niet sien wat hier erg bestaan. Hoe kyk net vyf en hou jou kompas recht.

0: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
1: Gebroe, dis al. Het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self op probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
0: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
1: Dit het sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid muziek uit die vasteland en muziek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ishmael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis muziek sonder grense woensdag aan 13 Mei om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.

Ons begin musiekbonbons met die werk van Michael Haydn. Hy is die jonger broer van Joseph Haydn. Nou mens wonder soms of hulle dan en wan oor mekaar se werk gesels het en dalk selfs uit hierdie geselsies of dan kuiertjies gedagtes uitgeruil het. Adam Fischer lei die Oostenryk Hongaarse Haydn Orkest en hulle speel uit Michael Haydn se Symfonie in F majeur.

Ons het geluister na deel uit de symfonie van Michael Haydn. Mozart het een hele klompie operas nagelaat met hulle bekende arias, maar daar is ook liedere van hom wat hy gecomponeer het. Ongelukkig word dit nie so gereeld gehoor nie, soos in uitvoerings of dan in opnames. Maar hier is hy, ek verlang na die lente. Nou ons hier in die suidelike halfrond sal ons so 'n bietjie moet wag daarvoor, dis nou die lente.

The Hot Springs Musiekfees on the leiding van Richard Rosenberg het Gottschalk se Die Pisangboom uitgevoer. En nou weer Mozart. Dis 'n deel uit sy vioolkonsert in B-mol-meier. Dis een van 5 konserte vir die instrument wat hy hoofsaaklik vir homself gekomponeer het om uit te voer tydens optredes om sy liefde vir die viool te illustreer.

So Deep is the Night, gebaseer op Chopin se studie nummer 10 en Leslie Garrett die sopraan. Johann Christian Bach is bekend as die Engelse Bach. Van al die J.S. Bach se komponiste seuns, het hy so 'n rebelse streek in hom gehad en vir 'n groot deel van sy lewe in Londen gewoon en werk. Hier is nou 'n deel uit 'n fluitkonsert van hom. Dis nou J.C. Bach se fluitkonsert.

Ons het geluister na 'n deel uit J.C. Bach, dis nou Johann Christian Bach se fluitkonsert in D majeur. Sodra mens die term minimalisme hoor, dan deins gehoor is so 'n bietjie terug, veral wat die meer moderne komponiste betref. Maar die heel aan die begin van die beweging het Erik Satie die eerste saadjies geplant en dis nogal heel aangenaam en verteerbaar. Aldo Ciccolini speel nou Satie se Gymnopédie nummer 1.

Emmanuel Bahut en Jacques Zoon het as soliste opgetree in een van Tieleman se concerto vir twee fluite en orkes. Ek kry soms versoeke om die hele speellys aan te stuur. Nou, ongelukkig kan ek dit nie doen nie. Maar jy is welkom om navraag te doen so oor 'n snit of twee en ek help dan graag. Ons gaan nou luister na die seunsopran Ale Jones. Hy is 'n Walliese sanger. Mens wonder altyd wat word van die kinderkunstenaars wat as hulle nou reeds op 'n vroeë ouderdom aan druk van optredes blootgestel word. Wel, Ale Jones is steeds baie bedrywig as sanger, maar ook radio- en TV-aanbieder en akteur. Hier sing hy die waterlelie.

Ola Jones het die waterlelie gesing. Troops, die woorde is deur die Walliese digter T. Gwyn Jones, maar ongelukkig kan ek nie die naam van die komponis opspoor nie. Dalk weet jy. Dis The Water Lily gesing deur Aled Jones. Bly weet gerus, my e-posadres is terrence@rance.co.za. Ons sluit musiekman by ons af met Ave Maria van Tolga Kashif. Leslie Garrett sing het. Mooi bly verder.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradi van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar is nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

0: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
1: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En, dis gratis.
0: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Na twee weke het die wolveilings hervat. Ons hoor vanoggend wat Hendrik Victor oor die nuutste wolmarknuus te sê. Die 2025 klimaatslim ambassadeur van die jaar, Willie Storm daar van Olifantshoek in die Noord-Kaap, het die voorreg om in Junie maand sy kennis oor herlewingslandbou met boere van Namibië te deel. Verder verwelkom die Suid-Afrikaanse wynbedryf China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak en ons hoor wat Christo Conradie hieroor te sê het. Hy is by SA Wine. My naam is Lisa Roberts, dis tyd vir RSC Landbou en soos altyd sê ek vir jou, jy is baie welkom. Hendrik Victor, eerste op sy pos vanoggend met ons nuutste wolmark verslag. Môre Hendrik.
3: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 30ste wolveiling van die seisoen wat op 6 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark soliede vertoning gelewer en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.4% hoër verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het met so 0.3% versterk en het teen 'n skoonprys van R266.63 per kilogram en R270.54 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het egter effens veld verloor teenoor die vorige veiling en met so 0.6% verswak teenoor hulle vorige veiling wat op 30 April plaasgevind het. Maar die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise en dit ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het so 53% van die merino aanbieding uitgemaak met 76% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol met 'n gelyke verdeling tussen medium en lang lengtes. Nou ja, die hoogste prys op hierdie veiling van 'n allemintige R360.04 per kilogram skoonwol of R240 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 14.8 mikron. Daar is in totaal 7647 bale aangebied na onttrekking van 472 bale voor die veiling met 'n verkoopsyfer van 94.5% en goeie premies is weer eens betaal op gesertifiseerde wol. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur TNU SA, BKB Pinnacle Fibers en G Modiano SA. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang goeie lengtes kamwol of MF5s en dit was dan soos volg. En soos jy al weet, onderskei ons gewoonlik tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons kyk na 17.5 mikron, nie gesertifiseer, R303.44 per kilogram. Gesertifiseer, R323.89 per kilogram, met 'n premie van 6.7%. Kyk ons dan 19 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R272.86 per kilogram, gesertifiseer R295.66 per kilogram met 'n premie van 8.4%. Kyk ons na 20 mikron, Nie gesertifiseerde wol verkoop vir R253.88 per kilogram. Gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R277.14 per kilogram met 'n premie van 9.2%. En laastens kan ons loer na 21 mikron. Nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R247.30 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R270.34 per kilogram, met 'n premie van 9.3%. Ja, die volgende wolveiling dan van die seisoen is geskeduleer vir 13 Mei, waar daar sowat 6862 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week, rakende wolsake, tot die volgende keer, mooi loop.
2: En dit was dan Heinrich Victor met ons wolpryse. Die 2025 veeplaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm is uitgenooi om met boere in Namibië te gaan gesels oor herlewingslandbou. Nou, hy fokus natuurlik op, hoofsaaklik op veeboerdery, maar kom ons hoor by Willie, waar het hierdie idee vandaan gekom vir jou om Namibië te besoek en met boere te gesels? Goeiemôre Willie, vertel ons jou mooi story.
4: Lisa, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek sien uit vir die Namibië trip. Dit het aanvanklik gebeur met 'n uitnodiging wat ek van die Agri Mega dag wat by Kalkveld in Namibië, dit is daar so suid van Otjeborongo. Die mense het my uitgenooi vir die dag. Toe het daar nou baie meer goed bygekom, so as ek nog al gespreek jou, maar net so vinnig gaan sê wat die Agrimeca dag by Els, dit is blijkbaar al die 11de keer wat hulle dit aanbied en dit is maar een geleentheid wat die Kalkveld Boervereniging onder hulle initiatief en die idee is maar om besighede en boere, jy weet, by mekaar te kry en uit die aard van die saak gaan daar nou uitstallings wees en ja, en die inkomste wat hulle genereer, sit hulle maar weer terug in die gemeenskap om nou maar veiligheidsprojekte en kameras en te doen. Dan is daar nou goed wat nou uitgesien word, is nou verskillende praatjies, onder andere my praatjie waar ek nou gaan praat oor volhoubare landbou. En daar gaan een uithourit wees met perde, daar gaan een 4x4 vastbyt program wees, daar gaan een meatmaster kursus wees, en daar gaan daar ook nou veilings wees. Onder andere meatmaster kleinvee veiling en dan nou losgoed veiling. So ja, dit is een propvol vol dag, met dan nou lekker muziek en lekker kos wat die boervrouwens vir ons gaan maak. So ja, dit is iets baie lekker om daar uit te sien en ons nooi allemaal uit om te kom kyk en te kom luister.
2: So hierdie is nou op 6 juni, daarby is hierdie Agri Mega dag, en jy het gesê, dis daarby Kalkveld, is ek reg?
4: Dis correct, die 6de juni by Kalkveld, ja.
2: Goed, Willie, wat precies beteken herlewingslandbou vir 'n veeprodusent?
4: Dis maar geval van iets ken en ons moet jou maar inlig daar volgens en so aan en dan moet ons aanpasbaar wees rondom die herlewing en so aan, jy weet, want ek dink dit is maar die realiteit wat ons in die gesig staar, jy weet, dit raak al moeiliker, boerdery omstandighede raak moeiliker, daar is minder jong mense wat belangstel om te kom boer, so ons moet dit vir hulle op 'n manier aanloplik maak en so aan en ek sê maar altyd, jy weet, wat vir jou gedeel is, jy moet met hom speel, jy weet, as jy in 'n dorre ariede jy sê, hoe kan ek hierdie situasie verbeter, sodat ek dit kan volhoubaar doen, en ek dink, dit is maar al die goeders wat eventueel, jy weet, een vir een op mekaar gestapel word, en dan moet jy ons uit die aard van die saak die natuur respecteer, en as maar amper in die verlede die probleem, jy weet, ons het ons plase laat achteruitgang, ons draagkracht het al hoe swakker geraak, en het is net al hoe moeiliker om volhoubaar te boer, en hierdie herlewingsproces is maar om al hy goed om volhoubaar te wees, net weer terug in plek te sit en so aan, en ja, ek dink dit is 'n baie goeie positiewe initiatief van die Namibiese Landbou Unie se kant af.
2: So denk jy omstandighede in Namibië verskil baie van jou nou byvoorbeeld?
4: Lise, ek is nie so seker nie, ek dink ons is toch baie dieselfde. Ons boer maar albei in 'n semi-aride gebied, kom ek sê meer die Noord-Kaap, waar ons nou boer en Namibië, dink ek is maar baie dieselfde reënval type type, baie dieselfde type, kon ek sê, klimaat, dieselfde type weiding, en ons reenpatrone is ook maar baie dieselfde. So ja, ek dink daar is baie ooreenkomste, en weer eens, ek wil die Namibiese Landbouunie amper gelink wees met die initiatief. Ek bedoel, ek is nie die eerste ou nie, Dr. Louis Dupuisan, en ek weet van verskeie ouens wat die volhoubare landbou proces mee bezig is, wat op gereelde basis op uitnodiging, jy weet, na Namibie toe gaan en so aan, so dat recht kan onthou, het Roelie Venter, wat die president van die Namibiese Landbouunie vir my gesê, hulle poog om so 400 boere te laat inkoop in hierdie proces. Ja. Ek wil het dan van net so vat verlede jaar, daar het al 60 Namibiese boere onder sy leiding nie na my toe gekom. Hier sal nou hierdie jaar die 3 april weer 60 nuwe boere gekom het, maar as gevolg van die back and claw het hulle dit afgestel.
2: Ja, ek moet dan vir die luisteraar sê, ons het nie in die begin genoem, waar Willie Storm vandaan kom nie, soos hy gesê, as daar in die Noordkaap by Olifantshoek. Willie, hierdie is 'n hele maandse kuier, lyk het vir my. Jy gaan besig wees, 'n hele paar besoeke aan verskeie streke, is ek reg?
4: Ja, nee, 100% Lise, ja, dit gaan maar baie van my vat en so aan, jy weet, ek sê ook, dit is die langste wat ek nog ooit van my plaas al weg is, gelukkig het ek 'n seun wat die luisels vir my hier so kan hou, so ja, ek sien baie uit daarna, as ek wel dan net vir jou so vinnig die program kan gee,
2: asseblief,
4: ek gaan basis die 31ste Mei, die Sondag gaan ek vertrek, dat ek betyds so by 4 uur oor die grens is, en dan is my eerste optrede, is dan nou die 1ste Junie by Arawak Boerevereniging, daarna trek ek na Hoogveld, die 3de, 4de, 5de gaan ek daar by Hoogveld in die omgeving wees, en dan is het nou maar eindelijk die groot ding, die Kalkveld Agri Mega Dag. 11de vertrek ek na Grootfontein, dan gaan ek daar vir so 2-3 dae daar vertoef, daarna is het na Uchu is het af na Arenos toe, daarna Leonardwil toe, en van Leonardwil af is het dan by onder Nossop. Ek is nie 100% seker waar het is, dis so sy van Mariental as ek het reg het, en dan is het heel weste kant toe, daar na Jalmarienhuizen toe, en ja, dan is het hier by die 26ste, 27ste juni, en ja, dan moet ek vir die slag weer bykie kom geld verdien hier op my eie plaas.
2: Willie, baie dankie, ons moet eindelijk ons afsluit, net vinnig, wat is die goed wat jy adresseer, as jy net vir ons so paar kies kan noem, en dan gaan ons afsluit, indien iemand belangstel, wat staan hulle te doen? Goed.
4: Ja, jy sien, Lise, dit gaan maar elke keer amper verskillende gehoor, so my thema gaan maar dieselfde bly, jy weet, herlewingslandbou is moontlik, dit is moontlik om ons gronde te verbeter, om ons draagkracht te kan verbeter, maar ja, dan moet daar bepaalde kopskuiwe gedoen word, jy weet, ons moet absoluut inkoop, ons moet ons inlig, ons moet ons bemagtig, en so ek gaan nou maar praat hoe om volhoubaar te boer, hoe om ons weiding te verbeter, hoe om met die regte type diere te boer, maar waar begin ons? Ons begin met ontbossing, in my geval. So ek dink dit is maar waar ons gaan, en dan gaan het lekker veldbesoeke wees, en dan gaan ons op die manier mekaar beter leer ken en gedagtes uitruil, so ja, ongelooflike geleentheid wat op my wag.
2: Goed, en waar kan ons meer inligting kry vir die wat nou sê, ek wil graag nou die dag bywoon, jy het gesê, hulle moet maar met hulle plaaslike boerevereniging, of met wie kan hulle kontak maak?
4: Ja, ek dink amper die heel makkelijkste gaan wees, hulle moet amper maar met die Namibiese Landbouunie amper kontak maak, en daar volgens, maar daar is baie advertenties uit en so aan, en ek dink dan moet jy kyk waar is jou naaste plek, en dan moet jy probeer om die dag buiten te woon, dit kan baie opwindend wees.
2: Willie, baie baie dankie, en baie sterkte, dit gaan 'n besige maand vir jou wees, maar ek dink boere gaan aan jou lippe hang vir al die inligting wat jy met ons kan deel, so sê Willie Storm. Willie is in 2025 aangewys as die klimaatslim ambassadeur, die veeplaas klimaatslim ambassadeur, en hy die voorreg om sy kundigheid met boere in Namibie te deel, en dit vind alles plaas in Junie maand. So as jy belangstel, ek kan ook van hulp wees, as jy graag met Willie wil gesels, stuur net vir my e-pos na rsglandbou@plaasmedia.co.za.
5: Dis
2: Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nul tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Nou om ons meer hiervan te vertel, verwelkom ek vir Christo Conradi. Hy is van SA Wine, bestuurder daar by hulle en onder meer betrokke by marktoegang en beleid. Christo, nou hierdie is inderdaad goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Sit ons nou net hier in die prentjie. Watter tarief was voorheen van toepassing? Want dis nou nul. Goeiemôre.
5: Baie dankie Lize. Ja, goeiemôre Lize en goeiemôre aan die luisteraars en almal wat hierdie tyd van die oggend op is. En dankie vir die geleentheid om sommer net so lekker met jou te gesels. Om jou die prentjie te sit, wil ek dit baie vinnig doen dat ek dink die meeste wynuitvoerders besef ons kan wyn uitvoer na letterlik elke land in die wêreld. Die enigste voordeel wat ons het is spesifiek waar ons 'n vryhandelsooreenkoms het met die Verenigde Koninkryk en ook die Europese Unie. En dan, soos ons allemaal nou weer die laatste 2 jaar, al die armdruk wat ons gehad het met Amerika, met AGOA, en waar ons op een stadium by 30% gedraai het met die invoertarief, en eventueel sit ons nou op 10%, het ons besef, ons moet iets anders te doen. Ons sit op die oomblik, op daai stadium, kan ons uitvoer na China en Japan toe, en beide van hulle is die koers ongeveer 14-15%. En dis waar ons met die regering begin gesels het, en ek dink waar die regering ook besef het, ons aan die ander markte moet kyk, en dis waar die gesprekke begin het om te sê, weet jy, om werkelijk kompeterend te wees met ander lande, spesifiek in die ooste, selfs moet gaan kyk na tariewe, en dan praat ek nou nie eers van ander technische versperrings wat daar ook mag wees, maar dit gaan oor tariewe, en tot voor hierdie aankondiging lees, was dit dan nou 14%, en van die 1 Mei af, sal dit dan nou 'n 0% of soos oral in die media genoem 'n 0% wees vir alle wyn wat van Suid-Afrika na China toe uitgevoer word.
2: Christo, nou ek wil by jou weet, wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf en ook vir die produsent op die plaas? So kom ons begin by die wynbedryf as geheel.
5: Ek dink baie belangrik, ons het ook 'n been wat spesifiek kyk na alle bemarking en promosie van Suid-Afrikaanse wyn in die internasionale omgewing. So ons het 'n keuse gaan maak en gesê ons spesifiek in 6 of 7 lande of areas ons bemarking en promosieveld op te fokus. Dit was Amerika, dit is nog steeds Amerika, dit is Kanada, Verenigde Koninkryk, dit is in Duitsland, dit is in Nederland, en dan het ons natuurlijk ook dan spesifiek die ooste, wat dan China, Japan, Singapore insluit. So wat dit beteken is dat ons al geleenthede skep, ons al skoue bywoon, waar handelsmerke dan spesifiek hulle produk gaan uitstel, waar daar plooi aangebied word en waar daar geleenthede is. Dis nie soos wat jy net opdag by 'n bazaar en jy staan agter 'n tafel en hoop iemand keer koop jou wyn. Dis 'n gestruktureerde proses met afsprake, met proe wat jy al meer vertel van jou produk. So al hierdie aktiwiteite wat ons gedoen het oor die afgelope aantal jare, het daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse wynproduk is wel bekend in China. Ongelukkig, 2021-2022, waar ons op 'n hoogtepunt gewees het van amper 8 miljoen liter wat ons uitgevoer het, het ons nou afgekom na omtrent 2 miljoen. En lees het die grootste nadeel was net eenvoudig, ons het nie daai, kom ek sê die Engelse woord, die muscle gehad om te gaan armdruk rondom prys nie, want ons is onmiddellik uit die mark uit omdat ons hierdie 14% invoerheffing moet betaal. So jou produsent, al lewer hy ook in 'n produsente keller, en 'n produsente keller verkoop hy wyn aan 'n bekende handelsmerk wat dit uitvoer, en of jy sin met privaat landgoedere, elkeen van hulle het nou die geleentheid om te sê, weet jy, hier is 'n addisionele mark wat bykom, ek kan nou beter op 'n gelyke speelveld met hierdie invoerders gaan gesels, hulle kan werklik belangstel in my produk, want ewe skielik is my prys nou nie meer onderhewig aan hierdie invoertarief van 14-15%. En ek dink dit is wat dit vir die bedryf, wil ek amper sê, so 'n asemhaling geleentheid bied, is om te sê, het ons nog 'n mark, ons wil risiko versprei, die Chinese is 'n groeiende mark, dit is nie 'n maklike mark nie, maar daar is potensiaal, en ons wil graag hierdie momente wat ons net opgebouw het, om ons produk bekend te stel, wil ons dan ook verder vat, en sê, nou kan ons werklik konkreet, miskien by 'n tafel gaan sit, en nou begin ons produkte aankoop, en laat ons ook sigbaarde op die rakke van die Chinese kleinhandel kan bereik.
2: Die produsent op die plaas, wat se verskil maak het nou op die plaas?
5: Ek dink fisies gaan dit nie onmiddellik gebeur nie, maar ten minste gaan dit vir my daaroor dat die produsent besef 40% van ons produk word uitgevoer en die ander 60% is in die binnelandse mark. Maar as ons die 40% uitvoer, ons is altyd in kompetisie met daai drie groot Europese lande, Frankryk, Italië en natuurlik ook Spanje. Hulle speel baie groot in Europa, die drie lande wat ek genoem het. Spesifiek speel hulle net so groot ook in die Verenigde Koninkryk. So die producent op plaas van kan ten minste na die gemoedsel is om te sê, hier is nog een mark wat opgegaan het, hier is een potentiële mark, en ons glo met dit wat die onderskeie organisaties doen en handelsmerke, is hier nou een geleentheid, dat ek my product ook daar kan gaan uitstel, ek kan my risiko versprei, en onthou, ons het nou een geleentheid. Dis nog nie te sê die geleentheid is omgeskakel in harde rand en centie, maar ten minste is dit een ongelooflike positieve vooruitgang wat ons het, vir die 2 jaar periode, Lise, ek wil dit sommer myself so bykie in die rede val om te sê, ons het allemaal in die media geleed, 53 lande, wat nou vir 2 jaar tariefvry kan uitvoer. Ons het aanvankelijk ook gehoor, die Engels wat hulle gebruik het, was die Early Harvest Agreement. So wat nou gebeur het in die 2 jaar periode, is eintlik 'n tariefvergunning, wat China gegee het vir Suid-Afrika, en het ook vir ons as 'n handelsblok in terme van die douane Unie wat ons uitvoer na China toe. So in die volgende 2 jaar, en ek dink dis wat die produsent besef en moet besef is, nou het ons die geleentheid om 'n formele handelsooreenkoms daar te gaan stel. Nie net wyn alleen nie, maar ook saam met vrugte, want daar is ook ander protokolle, die fitosanitaire komponent wat inkom, maar gelukkig ons as wyn is reeds verby daai punt in terme van tegniese vereistes en of moontlike beperkings. So die produsent kan sê, weet jy wat, het ek nou een geleentheid. Ek het dalk by Amerika nou so'n bietjie deurstamp en ons sit nou met 10% invoertarief, maar op die huidige stadium is het 2 miljoen verpakte product liter wat na China toe gaan en is nou een geleentheid wat ons het om daai volumes te laat toeneem en dit weer terug te voel in termen van marges, ook natuurlijk in die sak van jou producent op plaasvlak.
2: Christo, die ideaal is seker dat dit nie net vir 2 jaar moet wees nie, maar vir altyd, nee.
5: Ek was seker en ek dink wat positief gewees het, verlede donderdag aan te gaan sit en ons het redelijk baie goeie kontak direct met die DTIC en daar is so 4 of 5 van hulle wat direct met die onderhandelinge betrokken was, die loper met ons gesels en ek het vir hulle sê baie dankie. Ek dink die regering kry baie kritiek, ek gaan my daarop uitwy nie, maar ten minste wat ons hier gedoen het, ons het hande gewys na mekaar, ons het hande gevat en die terugvoer wat ek gekry het binne die eerste uur was, nou gaan ons hande vat in die volgende 2 jaar en nie wacht er die 2 jaar uitgeloop het nie. Maar onmiddellik begin om te kyk, hoe lyk so'n technische ooreenkomst, wat is die regsterme wat daarin is, dat het lyn met die wêreldhandelsorganisasie, en dis wat ons nou gaan doen, en ja, ek wil my naam verstout, as ek in die kristalbal kyk, dat ons by 2028 kom, dat ons 'n volwaardige vryhandelsooreenkomst het, wat vorentoe gaan loop, en nie beperk gaan wees vir 2 jaar periode nie.
2: Ja, so hou saam met julle stuif duime vast daarvoor, so sê Christo Conradi, hy is bestuurder by SA Wine, en hy is verantwoordelik vir marktoegang en beleid. En hy het vandag met ons gesels oor die goeie nuus wat Suid-Afrika ontvang het en spesifiek die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom het. En dit is China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Ek sluit vandag se program af met ons webtuiste en 'n e-posadres indien jy graag wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die volledige program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. RSG het ook nou 'n toep wat jy kan aflaai om het lewe vir jou ook makliker te maak, sommer op jou selfoon, daar kan jy weer na RSG Landbou luister en dan vir die onderhoude agriorbit.com. Ek gesels weer môre met jou en ek sien baie uit. Tot
0: ziens. RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Precisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappij Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
6: Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glaslig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte.
7: Dit was 'n gedeelte uit Trisha Hugo se kort verhaal Die Laaste Gym. Maar Elise Engelbreg is die voorleser. Kom saam en skakel in vanaand by Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RSG luisteraars en baie welkom by ons oordenking vandag. In Spreuke 10 vers 22 lees ons, dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring, jou gesoog laat dit nie meer word nie. Nou die woordjie seën is die Hebreeuse woord baruch en dit beteken om iemand in die naam van die Here te bemagtig om voorspoedig te wees. Dit is 'n kragtige geestelike beginsel en 'n praktyk wat ons regdeur die Bybel aantref. Nou waarom seën God ons? Wel in die eerste plek eenvoudig omdat ons sy kinders is en hy ons vader is en dit sy begeerte is om goeie gawes aan sy kinders te gee. God openbaar homself aan ons onder meer as Jehovah Jireh, die God wie ons voorsiener is. En in God se ekonomie is daar genoeg van alles sodat daar oorvloedig in almal se behoeftes voorsien kan word. Tweedens glo ek, die Here seën ons om ons vry te maak van kommer en sorge oor al hierdie materiële, fisiese dinge wat ons op 'n daaglikse basis nodig het. Twee tipe sorge kom algemeen voor. Eerstens, diegene wat gebrek vrees en dan diegene wat alles in oorvloed besit en dalk al te veel van alles het en met groot moeite na hulle besittings omsien en dan grootskaalse verliese vrees. Derdens seën God ons ten einde ons te bemagtig om ook 'n seën vir ander te wees. Om te gee is 'n belangrike deel van lewe in die koninkryk. Ons kan op vele maniere aan ander gee, byvoorbeeld van ons tyd, talente, energie, ons dienste en uiteraard ook van ons finansiële middele. In 2 Korintiërs 9 vers 7 skryf Paulus, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Die gesindheid waarmee ons gee is dus vir die Here baie belangrik. Vierdens, seën God ons en maak het sodoende vir ons moontlik om die vreugde en geluk wat met gee gepaard gaan ook te ontvang. In Handelinge 20 vers 35 word Jesus se woorde aangehaal waar hy sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ons sien dus dat dit 'n vreugde is om te ontvang, maar dat dit selfs 'n groter vreugde is om aan ander te gee. Vyfdens glo ek die Here seën ons ten einde ons te bemagtig om die groot opdrag ook te help finansier. Liewe luisteraar, ontvang in geloof hierdie waarheid vandag dat jy 'n geseënde van die Here is en wees ook op jou beurt 'n seën vir ander.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.
2: Doke kete XKFMC ki, dom ma kwa te ma kwena uma XKFMC.

0: Extra FM 107 owe dono nyege tsa maqeska seise tsa mako 19 minute ditenge karma wata ajin ejim am o tsamate abase kota kwa hank ejin te koma kota kwa hank ejin te tsama kota kwa hank ejim tahinto temo kota kwa qhiyeswiku qhiyeswiku itatin ejim am o tsamate kuma kota kwa te hank eju ikhe tenge am o tsamate nkhaji hambete abego khoji te kuma at keshu ikhe temu anka da andite a tlyeshwika kona jim am o tsama gago mokota go nne etsamnu e hamanu nne tinsika tan im am o tsama gatong a kota kwa gatin kwa ima go am to temu anka aja en die volgende boodskap gaan aan die skoolkinders van platform 10 so die onderwysers versoek dat al die leerders moet te alle tye elke dag by die skool gaan aanmeld hulle moet elke dag by die skool wees hierdie paar weke of paar dae moet hulle by die skool wees, hulle moet elke dag by die skool gaan aanmeld, so die ouers, ons as die ouers moet help verleen, moet die kinders help dat hulle elke dag by die skool wees, dit is die boodskap wat vanaf die onderwysers afkom, dat hulle versoek, die kinders moet elke dag by die skool wees. Ta aji te tuana wane jo kange akunka atinu tuana ate anja mua atu tuana shure kunku na ke he tam he engi tam jik inyamse na kwata haa he engi mdwe mki shure shi oka siita ti ngayi ngayi te shure kwa te temate deha te kuma tiki ngayi ngayi to shure he siita ti mitri na tondeta kayeswi kukwa na ji anshure di ane oka kiri hoji inu abase kwata haa ki kha shure he siita ti ngayi ngayi he e ta ata na mitri na te wane jo ka kya ate en op ti op woensdag versoek meneer Piet Groenewald se groepe dat hulle die jongmanne op platform 10 gaan kom haal as hulle gereed is en julle weet wie julle almal is woensdag die oggend 6 uur behoort julle nog gereed te wees meneer Piet Groenewald se groepe sal vir julle kom sien op platform 10 die jongmanne op platform 10 julle weet wie julle almal is wees gereed om op daardie dag vir die groep mense van Piet Groenewald te sien. Aji Piet Groenewald te anishoka kwa te hegam anko kwa hama kjaro yo kama te kwa ya kwa platform den siki tingi uko kondete kai ku te ting kau kai ku kota kwa kau anakwa hi ha kau kai ku te ting kak e jinu kam jinu ngaje kau anakwa maki kau kai ku kota muo kota kwa abasi koma na ha seisi rijim kama nu ha abasi ya kota ngita iye te kam jim am o kama Piet Groenewald te mwe yagwe woensdag wo hatun e sika 15 kan e he a kwa nete Hamu wakanti kwa hamu.
1: Eka. Yaa.

Hallo daar, dit is Mariska hier en my boodskap aan alle vroue daar buite hierdie vroue maand is om die beste weergawe van jouself te wees. Jy is uniek en waardevol. Niemand kan dit van jou af wegneem nie. Wees gelukkig en glo dat jy die potensiaal het om te streef na sukses.

0: siyabo manite ke kakawa yeni ke XKFM wala ke gde yang hima sa morsani ke kaitam ka echa ya jo kama kya iwa sese ke mkong ke morsani wa yafta kapunda ina wake min afresto magombo kaya ka morsani kwe tam kui president Cyril Ramaphosa an ndake ya toa an hawa chalin hi wa president de wi tanghani man ying he wa fesak ong ek khanu ke kya kwe ke palapalak ayang kula aya gege da tolta a khamsun dan gege ta sa ta ke parlament he atu moko o hunti sa tu ga cha ke ga hana ga e ge tswa ama president Cyril Ramaphosa yi ong sun ge ma at aga ge jang dan gege ta sa ta ke EFF ngwa Julius Malema ang da ke president Cyril Ramaphosa pala pala iya hola ya tswa sa moko o hun kham taka e wala watiwe ma tswa morsanim
1: Anton yin irek amtako akhmeni tenge kara khwanu ngate ya ha kai kwa te kamete wo ha morosani su bori jete ko te te ke sa he ngaska ng bori jete ko kuka ko kwetsa mti mosan ma fresto mangumbu no ti yafta kapunda ta ngtsame o wa ha tembamba kwa te twa twa ta rado tete ten khwena ta kun akame o wa ha te ka kwa te ha si khwena tete ti bori ji morosani su ji kwe ko kungo ji an kiri kwe ji a Yam karate kwa mkubure te suwere magwe si Presidente Masero Ramaphosa nga te si khama kungwa kungwa tama kham mkeye a kwa goweta kwa na kham suwe kate aki sisa iku te kumuhi afaslaka iku ate palapala suka kwe ngu ay khavana kha kiare kaiku motitu kwa na kasi kumuhi tatinta Parlamente nkweka nyamu kata kam kamata muku kate kwa kujisete kata aki ngu kuruku a Hisan tese te watach an parlamente o kitiko presidente Cyril Ramaphosa mango akhuru kwita. Tesko mago diri karaswe te si EFF katremata ha ma Julius Malema kham ane a kati kwano presidente Cyril Ramaphosa mwiku si palapala si mboronga ya ima ngia yo kwa kwa inveta. Tipe irisi ya kukam tes kwe dambori ya kitiko.
0: Ni hamni ta ke khakwa yeni kan ngam ta ke mko khatol ta a khukhul anga wa gan ke morosanin eng president Cyril Ramaphosa an ndaki ya to an hawa chalu hi wa president de wi ta gita khamsung u fesak ong ek khani ki ya khu ke tuna hi wa pala pala wa ya na ke tu ya ke ng ya ki ke ya gi hana ya tang u ye ko khon no thoin gamangul ngang ka ke blewa ki ine kha bo ke pretoria khunam ta tangkuika ke o ka tsege ka ehe ho vang kwa wuzula ka ka vita ke frida ke nwa tangke kaung ke singhai ta ke vita ka wasi ge akham sung u ke parliament de president de si hanan hula si ke ka khuma vita is the clerk akam ge
1: ta mette ki yen ire kam ta ko tin ra mane tenge kara ho XKFM ki no nyam ka borisi morusani swe tek tek sa Presidente ma Cyril Ramaphosa nga te kwano khama twa go beng te khamne o he a ha mi ka te si nga sesa si tesna ye nga tham suwe a go an au na go sesa ta ti e pala pala suwe a ana mo te to ka sesa ko mu go a ke te go ji a khama ka tse si o u yi tse ka kham ta ma nga go ji a swere ti a khan si kare ti tsam si ka ambere wa si ine kha bo ke nge Pretoria ke aki teko akau kai ting tamska khama aki si ku yetin ke khama swere ku akara te kha sing te wo funange te freda kha ki amboronga asime kheri kri na ting e tako aki ana woti na u khu jingo ti parliament e ngo president a anja sino ngo mboronga tango a ka ti khu ji a khu ji chem khu si go be amutetu miete kwano esti de clerk borete ki tsagwe
2: Die parlementêre reëls is deur die EFF en ATM betwis wat aangevoer het dat die nasionale vergadering in 2022 irrasioneel opgetree het toe hulle besluit het om nie 'n komitee aan te stel om die aanbevelings van 'n onafhanklike paneel oor die saak te ondersoek nie. Die paneel het bevind dat Ramaphosa 'n prima facie saak gehad het om te beantwoord rakende buitelandse valuta wat in 2020 van 'n rusbank op sy Palapala plaas gesteel is. President Ramaphosa het dit gisterand onomwonde gestel dat hy geen voorneme het om te bedank nie.
3: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws. To do so would be to abdicate the responsibility that I assumed when I became President of the Republic. To resign now would be to give in to those who seek to reverse the renewal of our society, the rebuilding of our institutions, and the prosecution of the end to prosecution.
2: Die president sê hy sal die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op geregtelike hersiening neem en sê die bevindinge en redenasie daarvan is gebrekkig. Ramaphosa sê die klagte teen hom is gebaseer op hoorsê beweringe en daar is geen bewyse dat hy die grondwet oortree het of ernstige wangedrag gepleeg het nie.
3: I do so not out of disrespect for Parliament or its processes, but to affirm the need for such findings to be correct in law and in fact, especially where Parliament's work will be based on and informed by a report I believe is flawed. I do so out of respect for the Constitutional Court judgment and the principles of judicial review that it reiterates and reinforces. I also do so in fulfillment of the rights and obligations and processes contained in our Constitution.
2: In reaksie hierop het die EFF se woordvoerder, Senawu Tambo, wie se party saam met die African Transformation Movement die saak gelei het om die parlement se besluit om die staat van beskuldiging proses teen die president in 2022 te staak te betwis, die volgende te sê gehad.
4: This, in our view, should not impact in any way or impede in any way the impeachment proceedings. We expect the Speaker to continue to establish the impeachment committee to refer the Palapala report established by Chief Justice Cyril Engumo to the impeachment committee as directed by an order of the Constitutional Court, and she must not allow herself to succumb to this.
2: Die MK-party het intussen sy verbintenis herhaal om die president aanspreeklik te hou vir beweringe wat met die diefstal verband hou. Die party sê die president het nie 'n eerbare stap gedoen nie. Hy beskuldig die parlement daarvan dat hy Ramaphosa beskerm het. Die ANC se grootste vennoot in die RNE, die DA, het die president se reg bevestig om die bevindinge van die verslag te betwis. Hier is die DA-leier Jordan Hill-Lewis.
5: Terwyl die DA die regsproses respekteer, moet die president hierdie aansoek met die nodige dringendheid indien sodat die regsposisie vinnig opgeklaar word. Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is. Gegeewe die ernstige grondwetlike gevolge, moet parlement Suid-Afrikaners in haar vertroue neem deur daardie advies publiek te maak sodra dit ontvang is.
2: Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, het so gereageer.
6: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa persoonlik en al meer oor die behoud en siel van die ANC self. Wat agter die skerms afspeel is 'n bittere oorlewingsstryd om die siel en hart van die ANC, 'n stryd waarin selfs magte buite die ANC tans 'n direkte belang het.
2: Dit is Dr. Corneille Mulder, die leier van die Vryheidsfront Plus. Hierdie verslag is saamgestel met behulp van Busi Bopela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Parlement de geta akhamsin tisatun agachak ehe wa sikoki kan ama President Cyril Ramaphosa ta gwiti ke parlament kankui hanak aw molotom tapo ahanako yakankui MK party ichge ATM ai party na tisatwi ke hana ke speaker yang he wangul aka parliament de wa mana yang he was ton ama president de kasi ohunt in agang Partai CBC segera satu kawahi ke akunisa gam hanggula paling ngawasi ohun kage ke ye kotu hen e ke CBC ka ngkhotum ni yatu si ohun singa kunisam ta ti satu ka ke o ka e ka e ofan kwa uzlak ka veta ka khulan khula fri da khatam ke khamsing u CBC se ke ka e president de Ramaphosa ta satu ta khula ya gege kam sun u kanu ke ke kwen ke pelin na bashi kanin dibi to sun ci bi ka muko ongo jalam zelin merintin akam gin
1: parlament he khasu ane akam wa ka sanya mo go ta mo ko ka te a go kwita ding he o ndom ko kwe ango hisan president Cyril Ramaphosa mki kwe go ngo mo te kwano parlament skiti ko i kha kwe a moloto motapo a karate MK party ye taxono ATM ta uka tseka twaka akana karate speaker mdimbere waki national frakhadre nge tema kokita ko aka te singo khana kheta ti nge ngo qa go kusi o undum ku khwe a kamra nge party sa gara karate singo go ngo ngiya o sana ngo kuru ku a o swa khata twaka he hisana te tse o kaka go kwa kwitsawe a Frida Gcesi ka kharati singo Ramaphosa ima ngo moiko ngo mboronga ani gyami zango te go isa ti go so ngo nyam nyama ngo te go kaya go kunka ke jeleng merinten te ki bore kagwe
7: President Cyril Ramaphosa staar twee versoeke vir mosies van wantroue in die gesig. Dit is die tweede versoek van ATM vir 'n mosie van wantroue in Ramaphosa oor die Palapala sage, maar in 2022 het die party sy mosie teruggetrek omdat die stemming nie per geheime stemming sou plaasvind nie. Hulle het nou die versoek herhaal, weer eens dat stemming in die geheim moet plaasvind. Dieselfde versoek is deur die MKP gerig. Die party se hoofsweep, Mabato Mokoena Zondi, sê geheime stemming sal verseker dat LPs met hulle gewete stem.
8: The MK party is calling for a secret ballot because members of parliament must be allowed to vote according to their conscience, without fear, without intimidation, and certainly without political pressure from the party structures. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. But when voting happens openly, political survival often takes priority over this principle. So as Umkhonto we sees, we believe a secret ballot protects the integrity of parliament and also gives members the freedom to vote without fear of victimization. And if parliament truly believes in accountability, then members should be unafraid to let their conscience guide their vote.
7: 'N mosie van wantroue is 'n meganisme wat deur die parlement gebruik word om 'n sittende president te verwyder. In die geval van 'n suksesvolle mosie van wantroue, beteken dit ook dat die hele kabinet ontbind word. Vir 'n mosie van wantroue om te slaag, is 'n meerderheidsstem van 51% van die nasionale vergadering nodig. 'N mosie van wantroue is nie 'n ongewone gesig in die parlement nie. Voormalige president Jacob Zuma het 8 van hierdie mosies in die gesig gestaar en oorleef. 'N nuwe verwikkeling is dat die speaker van die Nasionale Raad, Toko Didiza, besluit het oor die stappe om die stigting van die komitee wat die bevoegdheid van die president sal bekyk, aan die gang te kry. Die parlementêre woordvoerder, Molato Motapo, sê onder andere dat die speaker die nasionale vergadering van die onafhanklike paneel se verslag sal inlig, 'n afskrif van die verslag met die president sal deel en die proses sal begin om die komitee saam te stel wat die president se bevoegdheid sal ondersoek.
9: Fifthly, the Speaker will refer the Constitutional Court judgment to the National Assembly Subcommittee on the Review of Rules to consider and process the amendment required to the rules of the National Assembly pursuant to the findings, reading in, and directions of the Court. The Subcommittee will report on its work to the Rules Committee, which will in turn submit its recommendations to the National Assembly for consideration.
7: Motapo het bygevoeg dat die parlement verdere besonderhede rakende die samestelling en operasionele reëlings van die komitee sal kommunikeer. Zelene Merrington, Parlement.
0: Eva van Eyengawa, Julius Malema, angqondeke President Cyril Ramaphosa. Palapalang Eyengawa, yacwathisa moko o ngqanqinam. Ofankwa kuzila ka vita parlamente. Ke hana kankui ta komitee se gete ke ya ko hin president de prinwasi ong hana kula ngake ka article 89 ha fisa ong ke sing hi ta ke ya ke aba chalu ya ngan ayi vikoma avetam malema ta kankui ka ya gege hana ke efefu ayi Kwaising hangula akavikwa make senten yagcike ko inqawishing igabe chaba kalanga eke ka e partigia plapla cha municipal ka hangula ke nkhumwa chigdem.

Die parlementêre reëls is deur die EFF en ATM betwis wat aangevoer het dat die nasionale vergadering in 2022 irrasioneel opgekomen.

0: stelling van die nuwe raad na 4 November 2026.
1: Maar die DA-raadslid Christopher Peary beweer dat VAS nie die behoorlike prosesse gevolg het in sy besluitnemingsproses om die munisipaliteit onder administrasie te plaas nie.
2: Op hierdie omstandighede aanvaar ons nie soos die Demokratiese Alliansie dat hierdie administrasie goed geregeer was nie. Die stappe wat geneem is deur Van Kokste was nie voldoende nie. Ten minste moes hy ten minste die National Council of Provinces gekontakt het, as ook Portfolio Komitee op Kokste, en dit het nie plaas te vind nie. So, dit wys net vir ons, dit is nie meer of hy wil regtig stabiliteit in die munisipaliteit inbring, maar dit is nie meer om te doen met hulle politieke agenda, en ons weet precies, dit is net om te doen dat hulle election campaign kan gefonds wees.
1: Die woordvoerder vir die ANC in die Noord-Kaap, Sendisene Sithole, het die stap verwelkom en sê dit sal behoorlike dienslewering by die munisipaliteit meebring.
3: The African National Congress in the Northern Cape welcomes the decision by the Northern Cape Provincial Executive Council to invoke Section 139 of the Constitution, placing the Solplaiki local municipality under provisional administration. For some time, the ANC has viewed with deep concern the deteriorating state of governance within the municipality. This intervention is a necessary a decisive step towards restoring stability, ensuring accountability, and most importantly, prioritizing the needs of the residents of Kimberley and surrounding areas.
1: Die departement sê die administrateringsspan sal by die munisipaliteit werksaam wees tot die nuwe leierskap tydens die plaaslike regeringsverkiesing in November van jaar verkies word. Kiswaren Engelbreg in Kimberley.

0: RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hoekom voel dit soms amper verkeerd om nee te sê, selfs wanneer jy weet jy moet? En hoe weet jy, is dit net stres, uitbranding of iets dieper, soos depressie? Dit is waaroor ons vandag gaan gesels hier op Wie is ek? En Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, gaan eerste aan die woord wees waar hy meer gaan vertel oor grense. Die vraag vandag, Anton, is, hoe sê 'n mens nee, ek neem nou aan vir ander mense, of seker vir jouself, sonder om skuldig te voel? Nou, hierdie is natuurlijk 'n vraag oor grense stel, en dit is altyd vir mense 'n baie interessante onderwerp, want ons allemaal sukkel op een of ander vlak om grense te stel.
2: Wel, ek dink grense stel is een van die aspekte daarvan, ek dink daar is 'n hele paar ander aspekte wat daarmee saam gaan loop. Maar ek vermoed die mense wat hierdie vraag vra, is mense wat oor die algemeen dit baie moeilik vind om nee te sê, want hulle voel hulle doen iets verkeerd as jy nee sê. En ook dat jy dalk ander mense teleur mag stel as jy nee sê, of dat jy geleer het, dis net die verkeerde ding om te doen, jy moet altyd beskikbaar wees vir ander mense. Dit is amper asof jy jou naaste moet liewer hê as jouself. Die ander woord wat ek hier wil inbring is verwerping. Dat as jy nee sê, mag jy dalk iemand anders te wegstoot of verwerp, maar meer, dat jy verwerp kan word. Ons wil graag behoort, ons wil deel wees van 'n groep, ons breine is so ingestel dat ons moet deel wees van, dat die moontlikheid dat ons dalk uitgestoot gaan word, vir ons baie angs veroorsaak. En dan sê ons maar net, ja, nee, ek sal, nee, ek kan hierdie ook doen, ek het tyd, ja, nee, enige tyd, nee, ek sal daar wees, ek sal help. Maar dan kom jy na tyd achter, jy is die enigste wat ja sê, vir alles.
3: Kyk, want die groot ding vir my is, Anton, is mense is nie in die rent altyd boos nie. Nou, ons praat baie daaroor, mense is nie altyd boos nie, maar, dit is so sleg om het te sê, maar ons as mense gaan geneig wees om, dan as iemand altyd dan so bereid is om nie nee te sê nie, om altyd ja te sê, gaan die mense meer bereid wees om die persoon te gebruik, wat later kan per ongeluk, ek dink nie, dis altyd die doel nie, maar om iemand te misbruik vir hulle gawe bereidwilligheid om te kan help.
2: Ja, ek stem heeltemal saam en ek dink ongelukkig, besef mense dat hulle dalk 'n people pleaser kan wees, dat hulle die hele tyd ja sê om ander mense gelukkig te hou, en as jy daarvan hou om werk uit te deel, dan jy hou van people pleasers, want hulle sê ja, vir alles. So, ons vermy eintlik 'n klomp emosionele dinge wat ons nie van hou nie, deur ja te sê. In die proses sê jy nee vir iemand anders, en dis vir jouself. So as jy ja sê vir almal, gee jy eintlik baie min tyd, energie, aandag, geleenthede vir jouself. En ek wil nie hê dat mense moet dink dis reg dat alles oor jou moet gaan nie, dis glad nie wat ek sê nie. Dit gaan oor die balans, wat jy tyd moet maak vir jouself, om jou eie batterye te herlaai, en ook net aandag te gee aan jouself. So dis baie meer selfsorg, 'n verantwoordelikheid teenoor jouself, om ook dinge te doen wat goed en belangrik is vir jou, by jou eie prioriteite uit te kom. Want anders kom jy nie die hele tyd uit by ander mense se prioriteite. En ek wil nie sê dat jy moet ophou daarmee nie, die vraag is net, is dit gebalanseerd?
3: Dit is so moeilik om vir jouself in te dink, om nee te sê vir ander, ek gaan verwerp word, en dan gaan ek nou blijkbaar beter voel. Ek kan nie dink, jou brein kan daai 2 en 2 met mekaar sit, as jy vir dekades al vir mense ja sê, en vir hulle help, en verkeerdlik op teen jou eie, maar dat jy help die hele tyd. Dit is 'n baie moeilike ding om eintlik te verstaan.
2: Ek dink jy moet net besef wat verloor jy in die proses. Jy mag dalk dink jy wen vriendskappe, of dink jy wen die guns van jou baas of van jou kollegas en so voort. En dan kom dit by 'n tyd wat daar 'n verhoging moet kry, en die persoon wat die naweek nie saamgewerk het nie, kry dalk die verhoging. Of die persone wat nie noodwendig ingestaan het staan in noodgeval was nie, hulle word uitgenooi na 'n partytjie toe of 'n troue, en jy word nie uitgenooi nie, want jy het nog die hele tyd so half in die agtergrond al die werk gedoen, maar nie al die fun gehad nie. Nou, ons sê ook nie nou dat jy skielik nou vir alles moet nee sê nie. Dit is definitief nie die geval nie. Maar ek dink dit is ook om te sê klein stappies. Om net te besluit waar gaan jy dalk iets anders te verwoord. Jy hoef nie eers die woord nee te gebruik nie. Jy kan ook net sê, weet, dankie het jy my gevra om jy met te help. Maar ek kan dalk eers môre. Ek kan nie vandag. So dink ook in terme van wat vir jou belangrik is en waar dit ook al mag wees. En verwoord het net anders. En ek dink vir my is dit belangrik om saam met die persoon te verstaan waar kom dit vandaan. So baie keer was dit ervaringe van verwerping of uitsluiting wat jy in die verlede gehad het, dat jy dan maar eerder pauses met die onderwyseres gaan sit het, wat musiek gee of in die biblioteek gaan sit het, want die maatjies het nie vir jou ingesluit by hulle vriendekring nie. Of in die familie was jy die jongste gewees, so jy ouer mense het altyd daarvan gehou as jy die tee gemaak het en jy het hulle goedkeuring weggedra, maar het nie saam met jou buitenkant gaan balskop of wat ook al die geval mag wees nie. So dit het ook baie keer een langer geskiedenis en dit wat nou uitkom, of het gaan oor konflikvermijding, of het gaan oor people pleasing, of dit gaan oor jou eie perfectionisme, dat jy wil seker maak alles is reg gedoen en as ander mense dit nie doen nie, dan hou jy aan om haar te werk totdat dit reg is. Maar jy brand jouself ook uit. So wat ook al die onderliggende redes is om te verstaan waar dit vandaan kom. Tweede is, wat is die voordele daarvan? Want ons sê ook, daar is sekere voordele. Nee, daar is baie voordele om in een span te kan werk en saam met mense te werk. Maar daar is ook nadele as jy te veel op jou eie skouers dra, nie alleen ten opsigte van jou emosionele gezondheid, soos uitbranding nie, maar natuurlijk ook nadele vir jou fysische gezondheid, jou gesinslewe, jou huwelik, ander aspekte van jou lewe waarby jy nie uitkom nie. En weer, dit kan eenvoudige dinge wees wat jy geniet om te doen, maar ook in die proses jy het nooit geleer om te kyk na jouself nie, jou eie gezondheid, jou eie geestesgezondheid, aktiwiteite wat jy geniet en so voort. En ek dink baie keer kan dit daartoe bydra dat mense dan baie depressief raak na aftrede of ernstige gezondheidsprobleme ervaar, want dit het net nooit tyd gemaak om nie alleen af te skakel van die stres nie, maar ook alternatiewe dinge te doen wat regtig goed was vir hulle menswees in al die aspekte van wie ons is.
3: Die ironie is, wanneer mens rou reg is vir daai oomblik, maar waarom is het begin bespreek met die mense om jou en sê, luister, ek wil nie meer altyd die tee gooi op 'n Sondag heen. Hoeveel mense gaan vir jou sê, o, maar dis fijn, Sunny, baie dankie vir alle jare wat jy gedoen het, jy hoef het regtig nie elke keer te doen nie. Ons dogters maar net wat jy van hou, want weer eens mense is nie inherent boos nie, mense wil nie ander mense gemisbruik die hele tyd nie. Dis baie keer ons wat ons self in die voet skiet.
2: 100%, en ek denk, soms kan jy sê, ek sal help om die rooster op te stel vir die teegooiers, wat weet jy, ek sal help in termen van iets anders te doen, waar ek minder inbreek maak, want jy leer ook nie mense ken as jy net by die teepot staan en tee ingooi op 'n Sondag nie, en dan kry jy ook tyd om mense te ontmoet en te gesels, en weer, jy het 'n groter koneksie met mense rondom jou, want nou is dit ook dat jy jouself eindelijk verbreed, ander aspekte van jouself kan uitleef en jouself nie beperk net tot die persoon wat die tee gooi of die persoon wat oor naweke werk by die kantoor nie.
3: Volgende gaan Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West, vir ons meer vertel oor die verskille tussen stres, uitbranding en depressie. Gerda, ons vraag vandag is, hoe onderskei mens tussen stres, uitbranding en depressie? Nou wil ek amper begin deur te vra, moet een mens dit kan onderskei, of is dit nodig om te verstaan, wat is die verskil?
4: Lisa, ek dink dit help as een mens kan onderskei, en elkeen van hulle het baie ooreenkomste wat hulle deel, maar elkeen van hulle het ook een klein bietjie van een unieke profiel. So as ons kyk na stres, en dit wat ons beskou as stres, dan kry jy twee types, jy kry eustres, en jy kry distres. Eustres is een goeie ding, ons wil een bietjie daarvan hee. Dit is wat ons motiveer in die oggend om aan die gang te kom en wat ons help om dinge te kan doen. En dit het een positieve uitwerking eindelijk op een mense motivering en op taakgerigheid. Distres behoort een tydelike ervaring te wees, wat vir een kort tyd in jou lewe is, wat een verhoogde lading plaas op jou verantwoordelikhede en op jou vermoëns. So, dit is bijvoorbeeld, as jy dink aan jou klassieke rekenmeester, einde van die finansiële jaar, ervaar hulle baie distress, om seker te maak al die besighede vir wie hulle sorg, sy boeke en so aan is afgehandel, en dis tydelik en dit gaan verby, gewoonlik. Uitbranding is wanneer die stres vir te lank daar was. En uitbranding is dan nou die effek op die liggaam en op die siege van om langdurig aan daardie stres blootgestel te wees. En dit het sekere eienskappe wat oorvleel ons genaai daarby kom, wat ook kan lyk soos die belewenis van depressie. Nou, depressie is heeltemal diskreet, onafhanklik van die stres. Met ander woorde, jy hoef nie die stres te ervaar om depressie te beleef nie. Inteendeel, dit is eintlik een van die dinge wat ons nou kyk as 'n diagnostiese teken. En dit is ook wat die meeste mense verras. Hulle sal sê, alles gaan goed in my lewe, daar is geen probleme nie, ek het nie enige rede om so te voel nie. Hoekom voel ek so? So as jy kan hoor waar die oorvleeling lê, dan is dit amper of ek wil sê, stres is die tydelike, momentare ervaring daarvan. Uitbranding is as daardie stres nie uitsorteer word nie, dit is langdurig. En depressie is 'n, ek wil sê, 'n insinking van gemoed. Daar is 'n baie sterk gemoedskomponent met depressie. Dis eintlik wat dit is. Is 'n gemoedsversteuring. En dit is onafhanklik van die stres of onafhanklik van uitbranding. Maar, en dis nou waar dit nou, ek wil sê, triekie raak, depressie en uitbranding kan baie soortgelyk lyk. En uitbranding wat nie behandel word nie en waar daar nie verandering ingebring word nie, kan uiteindelik lyk tot 'n kliniese depressie.
3: Kan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken langdurig binne die konteks van hierdie drie onderwerpe?
4: Absoluut. Luister, en ek wil gou dit sê, elkeen se toleransie vir die stres verskil ook. Daar is mense wat vir 'n baie lang tyd onder die stres kan funksioneer en nie uitbranding kry nie. Dan is daar mense wat vir 'n week lank onder die stres is en aan die einde van die week is hulle uitgebrand. So elkeen het 'n verskillende verhouding met hoe hulle die stres beleef en hoe hulle die stres uiteindelik uiting gee aan. Depressie, en ek dink dit is iets wat min mense weet, depressie simptome moet teenwoordig wees vir 2 weke. Dan kan jy 'n diagnose van 'n depressiewe episode maak. So dis nie baie lank nie, net 2 weke. Meeste mense dink dat ek moet daar wees vir maande, meeste mense dink dat ek moet daar wees vir hulle hele lewe, 2 weke. En ek verstaan dit, want as jy verstaan hoe depressie werklik kan voel, vooral as jy kyk na 'n major depressiewe episode, dan sê dit vir ons, dit is 'n insinking van gemoed, met ander woorde, 'n afplatting of 'n verlaging van jou gemoed. Dit is 'n lae selfbeeld, wat daarmee saamgaan. Dit is 'n slaapversteuring, met ander woorde, jy slaap of heeltemal te veel, of heeltemal te min, of jou kwaliteit slaap word baie negatief geïmpakteer. Jy is slaap dalk lank genoeg, maar jy is kort wakker, jy is nie verfris in die oggend nie. Jou geluk word bedreig, met ander woorde, jy geniet nie meer dinge wat jy normaalweg sou geniet het nie. Jy ervaar nie plesier en genot soos wat jy dit van tevore ervaar het nie. Jou eetlus word aangetast. Sommige mense eet heeltemal meer as normaalweg, ander mense eet heeltemal minder as normaalweg. En dan daarmee saam gedagtes oor dit sou beter wees vir almal as ek nie meer hier is nie, of gedagtes oor net die dood. Hoe is dit om dood te wees? Hoe sou dit wees om net op te hou bestaan? Ek dink mense dink altyd jy moet dink aan selfdood wanneer dit kom by depressie, maar jy hoef nie te dink net aan selfdood nie. Jy kan ook nie dink aan die konsep van dood en ook aan 'n preoccupasie daarvan wees. Dit is 'n geweldige donker plek. En wanneer ek vir mense sê jy hoef net vir 2 weke daar te wees, is meeste mense verstom. Maar dit is die minimum kriteria vir dit om geklassifiseer te word as 'n diagnose. Nou, jy sou sê iemand het 'n major depressiewe episode en dit kan 'n 2 weke diskrete episode wees waarin iemand die bogenoemde simptome beleef, wat ek nou genoem het. Maar dan kry jy ook major depressiewe versteuring waar iemand vir meer as 1 keer in hulle lewe daardie belewenis het. Hulle het 'n patroon daarvan dat hulle hierdie major depressiewe episodes beleef. En ek dink dit is vir mense ongelooflik onaangenaam. Dis dit affekteer jou funksionering, jy kan nie werk soos jy moet nie, jou verhoudings word affekteer. En in daardie tyd is dit vir mense ook baie moeilik om goeie, gesonde besluitneming toe te pas. So 'n major depressiewe episode wil ons eerder so gou as moontlik aanspreek en 'n verandering bring. Uitbranding aan die ander kant, is ietsie wat solank daar gaan wees as wat jy nie verandering in jou lewe gaan maak nie, wil ek sê, daar is nie noodwendig 'n tydperk en jy kan sê die gemiddelde uitbranding hou vir 2 weke nie. Ons kan nie dit bepaal nie. Uitbranding is 'n kardinale verandering, is die medikasie of selfs terapie nie, dit is 'n verandering in jou konteks. Jy het nodig om 'n verandering te maak aan die stres wat daar in jou lewe is. So, of as jy sê, die meeste uitbranding is as gevolg van werkseise wat op ons gestel word. Jy werk te hard, jy werk te lang ure, jy het nie genoeg tyd af om te herstel nie. Maar ook mense wat bijvoorbeeld nie werk nie, wat uitgelewer is aan daardie aan die stres van finansiële spanning en betekenisspanning en hoë konflik wat daarmee saamgaan. Enige tyd wanneer daardie langdurige stres is, kan jou sentrale senuweestelsel so oorweldig word dat dit uiteindelik lei tot uitbranding. En vind dit is dit belangrik dat jy kontekstuele veranderinge maak. Ek kan eintlik nie genoeg vir mense sê dat daar is sekere dinge wat jy in plek moet stel as jy uitgebrand is, sodat jy daardie ervaring van uitbranding kan buffer en meer vitaliteit het om jou lewe weer aan te pak.
3: Uitbranding voel mense, ek moet net uithou tot Desember, as al vakansietyd is, en dan gaan ek weer reg wees. Ek moet net hierdie taak klaarmaak, dan gaan ek weer reg wees. Nou, ons moet teruggaan na wat jy gesê het, langdurige uitbranding kan 'n probleem wees. So as jy nie gaan kyk na nie, dis wat jy probeer sê, as jy nie gaan regtig nou kyk hierna nie, selfs al weet jy moet hierdie taak klaarmaak, is kan jy jouself in die voet skiet.
4: Absoluut. Lisa, ek dink daar is 'n wanpersepsie dat mense net moet kan aanhou gaan en aanhou gaan en aanhou gaan. En ons is blootgestel daaraan dikwels met sosiale media want dit lyk of die hele wêreld almal alles onder beheer het en jy is die enigste een wat sukkel. Ek kan amper met 100% sekerheid sê en spreek my kop op 'n blok te sit hiervoor, is dat meeste mense beleef op 'n stadium in hulle lewe uitbranding. Party steek dit beter weg. Ander het daai mentaliteit van ek moet net aangaan. En ek wil sê daardie mentaliteit kan soms 'n klein bietjie help as jy weet daar is 'n afsnypunt. Dit kan jou nogals deurtrek deur moeilike tye. Maar as 'n mens regtig wil effektief lewe en uiteindelik ek wil net hê mense moet lewe sonder geestesversteuring nie. Ek wil hê mense moet kan leef met die volheid van wat die lewe kan wees. Hulle moet kan vreugde ervaar. Jy kan nie enige geestesversteuring hê nie en steeds nie vreugde ervaar nie of betekenis ervaar nie of vitaliteit ervaar nie. Jy het nie 'n diagnose nodig vir daardie ding om weg te wees nie. Dan is die vraag nie net hoe moet jy rus nie. Die vraag is ook wat moet jy meer kan doen om jou te ondersteun daarin om langdurig te kan onder 'n mate van stres werk. Stres is 'n deel van ons realiteit. Dit gaan nêrens nie. Dis stres is 'n absolute gegewe in die tyd waar ons lewe. En dis stres sal ek so ver gaan as om te sê is 'n gegewe as jy 'n mens is. As jy dink jy is 'n mens en jy gaan nooit 'n stres ervaar nie, ek hoop jy hoor vandag jy gaan. Maar wat doen ons om jouself te buffer in daardie tyd? Jy weet, en dit is waar leefstyl so 'n belangrike rol speel. Lisa, ek kan nie meer vandag toe kyk, jy weet, as mense vir my sê hulle ervaar die stres, maar hulle slaap sleg, hulle eet sleg, hulle oefen nooit nie, hulle maak nie tyd vir sosiale kontak nie. Dan sê, en ek sê vir mense, luister, ons kan terapie doen tot jy blou in die gesig is. Jy gaan die struktuur moet in plek stel by die huis. En jy gaan nie lus wees nie, dit gaan nie vir jou lekker wees aan die begin nie, maar dit is wat jy nodig het om te doen om weer vitaliteit te herstel, om weer gesonde grense met jouself en jou werk in plek te stel. Want as jy dit nie doen nie, en ek het nou weet onlangs meer as een geval gehad van mense wat so langdurig onder die stres en uitbranding geleef het, dat hulle amper wat ons nou noem 'n psigotiese breuk gehad het. Met ander woorde, vir 'n tyd lank kontak met realiteit verloor het, baie slegte besluite gemaak het, binne gedoen het wat so buite karakter is. En uiteindelik as ons teruggekom het aan wat waar dit begin, dan sê hulle ek het regtig net een oggend opgestaan en besef ek wil nie meer leef soos ek leef nie. Toe het ek net die weet of die pad gevat of toe het ek net alles verkoop of so op die oog af lyk dit asof hierdie persoon wat ons nou ek wil sê in Engels noem hulle dit 'n mental breakdown gehad het. Ons het hier 'n regtig lekker Afrikaanse vertaling vir dit nie. Maar dis die prentjie van Britney Spears wat haar hare afgeskeer het, jy weet, daar die 90s vroeg 2000s. Daai prentjie van genoeg is net genoeg en jy maak 'n keuse wat dit net kommunikeer. Eintlik was genoeg lankal te veel geweest. En het 'n mens nodig om te sê, okay, wag, as ek so begin voel of ek begin voel niks maak meer vir my saak nie. Alles is relatief, wat ook al. As jy begin besef jy tree buite jou norm op, buite jou karakter en jou verhoudings begin lei, jou werkseffektiwiteit begin lei, dan moet jy terugtree en sê, wow, ek het nodig om verandering in plek te bring. En ek sê altyd die tafel het vier pote, genoeg rus, genoeg slaap, dis een poot, goeie voeding, asseblief suiker, dryf baie keer, onstabiliteit in ons liggame, genoeg weesel, genoeg probiotiese kosse, genoeg proteïene, dit hoef nie moeilik te wees, dit hoef nie duur te wees, dis moontlik om dit te doen. Die derde been is beweeg, beweeg jy of sit jy die hele dag, dis nie goed vir ons om die hele dag te sit nie, die veg en vlug energie bou op in jou life en dit het nergens omheen te gaan nie, so dit bou op en dit leid eintlik tot 'n heeltemal 'n breuk in jou siege, beweeg, kry oefening, en die vierde tafel is net sosiale koneksie, het jy plekke waar jy met mense kan koneksies vind, het jy 'n stokperkie wat jy in groepe oefen, sien jy soms mense. Dit is my verskriklik om te sien hoe dit vier eenvoudige goed is, maar die meeste mense is voel onwillig of nie in staat om daardie vier veranderinge in hulle lewe te bring nie, en tog kan dit vir hulle so groot verskil maak in hulle streshantering en uiteindelik in hulle algemene geestesgesondheid.
1: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: wereld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Hulpmiddele wat daar beskikbaar is om mense met sigverlies of blindheid te bemagtig. Ons hoor van die We Talk Smart Cane. Dis 'n opvolgprogram. En dan werkloosheid vir persone met gestremthede. Soos dit is, die algemene werkloosheidssyfer op 34,5% en werkloosheid vir mense met gestremthede word geskat tussen 80 en 95%. Het jy geweet dat mense met kommunikasiegestremthede word die ergste getref en hulle kry net nie werk nie? Wel, die wetgewing en teikens is nou versterk, maar die implementering bly in die slag. Ons hoor van 'n studie wat tans aan die gang is om soveel as moontlik inligting in te win. Bly ingeskakel, jy kan dalk help en ook jou storie deurstuur. Nou eers ons inligtingspoletie. Die Down-syndroom Vereniging van die Wes-Kaap en Down-syndroom Suid-Afrika het 'n damesoggendfunksie. Jong mense met Down-syndroom is verantwoordelik vir die verwelkoming sowel as die vermaak. Melanie Libbe sal as spreker optree. En nou word daar gesoek na gasvrouens om die tafels te versier en help met die pryse. Indien jy belangstel om betrokke te raak of om sommer net lekker te gaan saamkuier, skakel vir Teresa by 082 592 3389 of 'n landlyn 021 919 8533. Die funksie vind plaas by die skoolsaal van die Cherie Botha Sentrum in Bellville op die 16de Mei. Het gou weer Teresa se telefoonnommer 082 592 3389. En nou vir 'n lekker Sondagmiddag musiek en saamkuier geleentheid in Pretoria. Dit handel oor die Jannie en vriende, deel van die Geeks for Good konsertreeks met Jannie de Tooy as hoofkunstenaar. Dis alles ter ondersteuning van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD. En die konsert vind plaas op Sondagmiddag die 17de Mei om 3:00 PM by die Pierneef Theater in Pretoria. Van die kunstenaars wat saam musiek en ondersteuning bied is Legacy Estie Gross, Shani Jonker, Virika Heinz, Gisela de Villiers, Gert-Jan Holtzhausen en Annelie Du Plessis Houberg. Bespreek jou kaartjie by info@pierneeftheater.co.za of stuur jou WhatsApp na 072 460 5568 om 'n verskil te maak in die lewens van persone met gestremthede. Net weer hy WhatsApp nommer 072 460 5568.

0: wit kiri, maar hy het ook vir jou hindernis detection, obstacle detection, en dan is hy 'n slim kiri. Met ander woorde, jy koppel hom aan jou foon, en jy kan dan vir hom vra, en hy kan vir jou vra antwoord. Met ander woorde, jy kan vir hom sê, neem my na die swembaddens in Seepunt, en hy sal vir jou kan aanwysings gee. Verder kan jy vir hom vra, is daar 'n OTM op pad? En wat se OTM is daar, want ek moet geld trek vir toegangsgeld. En hy kan daai tipe vrae vir jou antwoord. As jy vir hom 'n restaurant gee, dan kan hy vir jou byvoorbeeld die spyskaart van 'n restaurant lees. So dit is 'n absolute wonderlike stuk tegnologie, wat ek dink nie, ons is al by die einde van wat hy nog kan doen nie, want al die bywerkings en opdaterings wat hy gaan bysit nie.
1: Sê my net, hoe hanteer hy, is daar nou obstruksies in die pad is?
0: Dan vibreer hy. Hy sal vibreer onder jou hand, waar jy hom vasthou, of hy sal vir jou klank terugvoer gee, audio feedback, soos hulle sê. Jy
1: pas
0: kan
1: op,
0: nou kies.
1: Pas op, hier is 'n emmer in die pad, en jy moet nou daardeur voorbygaan, en hy help jou om dit te kan omseil.
0: Wel, hy sal nie vir jou identificeer nie, maar hy sal nie sê, dit is 'n emmer nie, maar hy sal vir jou sê, daar's 'n hindernis, ja.
1: Daar's 'n hindernis, so ek wil nou te ver vat, miskien nie, en dan gaan hy dit vir jou kan sê, maar nie nou nie. Daar's 'n hindernis in die pad. Koenie, is dit nie wonderlik nie? Wat wil jy vir ons sê?
2: Ja, dit is definitief 'n tegnologie gedeelte wat baie gaan goed help. Vanie, een van die ander produkte wat ek ook wil oor praat is 'n reeks van, of die manufacturer's Stubby Dynavox.
1: Ja.
2: Dit is as iemand basies gestremd is en hulle kan glad nie hulle hande of hulle bene of hulle voete of enige iets gebruik om 'n rekenaar te beheer nie. En baie keer is dit ook vir iemand wat glad nie kan praat nie, is 'n tipe tegnologie wat jou oë volg, en basies as jy na die skerm kyk, dan volg het oral waar jou oë beweeg. So, baie van die mense gebruik hierdie type tegnologie om 'n rekenaar te beheer. So sê nou, ek kan glad nie praat nie, kan ek basies 'n communication board opstel op my rekenaar, waar ek allemaal van die familie of is al sekere goeders is in die huis wat ek wil gedoen hee, of vrae wat ek wil vrae, kan een mens eenvoudig net jou oë gebruik om te communikeer met ander mense. So, daar is die type tegnologie, jy kan het even opstel dat het jou gordijne kan oop en toemaak as jou huis opgestel is in die type manier, maar jy kan basis net sit, kyk na die skerm en jy kan sê, ek is honger, of ek voel ongemaklik, of ek voel nie lekker vandag nie. En dit gee natuurlik mense wat glad nie kan praat nie,
1: ja,
2: 'n stem om te communikeer met mense, en hulle kan dadelijk betrokke voel by enige type familie bijeenkomst of enige iets, of natuurlijk as hulle medische probleme het.
1: En wat op taal is dit nou beskikbaar? Engels? As jy nou vir die ding kyk, kan praat in Engels?
2: So, jy kan het opstel dat het in enige taal opgestel is. Jy kan recordings bysit van byvoorbeeld as jy kinders het, jou kinders name of familielede. So, jy kan het opstel in enige taal. Daar is geen manier dat het gesluit is vir enige spesifieke ding nie.
1: So wat ons nou sê, iemand wat verlam is van die nek af onder toe, wat
2: recht,
1: net sy oë het,
2: het
1: dan toegang tot hierdie wêreld van tegnologie en kan kommunikeer vrylik soos enige iemand anders deur hierdie tipe apparaat.
2: 100%. En dit is nie net geheg aan kommunikasie nie. Dit gee vir hulle, hulle kan e-posse doen, hulle kan allerhande daaglikse goeders gaan, hulle kan op online gaan, hulle kan goeders bestel, so... Dit geef hulle natuurlijk die vryheid om enige iets te kan doen.
1: Ja, en werk?
2: 100%.
1: Vanaf sy bed waar hy miskien is, ja. En die wereld lê oop vir persone met gestremdheid in hierdie geval.
2: En ek kan ook sê dat het dalk vinniger is ek, wel ek weet ek tik met twee vingers, maar ons kan het opstel dat het vinniger tik vir hulle met projections op 'n keyboard.
1: Dit is fantastisch. Gerard, wil jy iets bijvoeg of wil jy iets graag wat jy ook wil noem nog wat ons moet van kennis neem in hierdie weekse program wat die luisteraars moet weet oor die toerusting wat julle daar het by Edit Micro? Dis mense van Edit Micro Systems, Koenie Labuschagne, hy is in beheer. En Gerard Erasmus, 'n blinde persoon. Gerard, wil jy nog iets bijvoeg?
0: Ek dink van my kant af moet ons praat oor mense wat lae visie het. So ons kan kyk na die verskeidenheid magnifiers wat ons het. Onder andere het ons 'n nuwe masjien genaamd die Manno Pro van Reinecker, is 'n Duitse masjien. En hy laat jou toe om enige harde kopie gedrukskrif te lees van 'n skerm. Jy plaas dit onder hierdie masjien, onder sy kamera, en hy wys dit vir jou op die skerm. Groot 15-duim skerm. Maar natuurlijk kan jy dan jou kleure verander, jy kan het vergroot, jy kan het verklein. Hy het 'n afstandkamera, so dat jy op afstand kan sien as jy in 'n vergadering sou wees. Maar wat hierdie ene spesiaal maak, is dat jy jou foon in hom kan koppel. En dan kan jy daar die skerm, hierdie groot skerm voor jou gebruik om jou foon te beheer. So dit is 'n raakskerm, dit is 'n touchscreen.

0: dan word jou foon een groot, groot touchscreen. So ja, dis nie net 'n bloot 'n magnifier vir harde kopie nie, maar dit kan ook jou foon beheer op 'n baie makliker manier. En ons dink net in terme van lees nie. Ons het gister iemand gehad wat hulle gewys het wat iemand handwerk tipe van dinge gedoen het, gehekel het of gebrei het onder hierdie masjien, maar daar is nou spasie. Dis 'n groot masjien. Daar's 'n spasie onder. So mense doen allerlei goed wat jy nie eers aan sou gedink het nie. En hulle leer ons. Ons kliënte leer ons wat moontlik is. Ons gee vir die toerusting en hulle vind maniere om dit vir hulle prakties te maak.
1: Dit is baie interessant. Ek dink myself, ek verf graag prentjies, maar dit is baie keer fyn werk. Kan mense dit ook gebruik as jy met fyn werk doen om jou print te vergroot en na te kan onderverf en vir die klein plekkies uit te kom, is dit so?
0: Ek glo jy sal kan. Ek het nou al geleer, die oomblik as ek sê, dit kan nie gebeur nie, dan sal iemand dit gaan doen. So.
1: Okay, kom ons doen dit. Mense wat wil fyn werkies doen, jy praat nou van brei, miskien kan een mens dit doen. Koenie, ons moet weer amper saamvat, ons gaan een reeks programme in die jaar doen, so ons hoef nie bekommer te wees nie, hier is nog een lys van dinge wat ons met die brei gemeenskap kan deel, maar wat wil jy so ter afsluiting van ons gesprek vandag net, onder ons aandag bring, wat daar beskikbaar is by Edit Microsystems hier in Kaapstad?
2: So Fanny, nog een ding wat ek wil bybring is, ons voel dat jou home language is nogal baie belangrik.
1: Ja.
2: So jou taal wat jy by die huis praat, ons het ook een product wat die naam is met Scanmaker Pro, wat basis ons nou officieel al 11 tale op het, wat nie hoef geheg te wees aan die internet op die oomblik nie.
1: Ja.
2: Wat, sê nou maar, ek is in een rarige rural area en ek praat Zulu en ek het Zulu tekst wat ek wil scan en ek wil hee, dit moet vir my lees. Natuurlijk help dit ook baie met dyslexie. En ook mense wat sukkel om te lees, dat ek hierdie tekst kan scan en ek kan oorfone in my oor insit en dit sal vir my die tekst weer terug kan lees in my spesifieke taal. So as daar 'n boek is of enige iets gedrukte skrif, dat het terug vir jou kan lees. Ons voel dat het verskriklik baie, baie belangrik is om jou huistaal te kan gebruik. Maak jy saak waar jy is nie.
1: Is natuurlijk voor kinders niet zo belangrijk, wat moedertaal onderrig moet ontvangen, wat niet altijd kan, en sê in afgeleë gebiede, is hierdie toerusting dan van kardinale belang wees?
2: 100%. Ek het het ook gebruik om my skipperslicense te doen met my dyslexie, om die vraag te scan, om het vir my terug te lees, omdat ek self dyslexiek is, so ek verstaan die aanvraag daarvoor.
1: Elke dag, en jy leef onafhankelijk, jy is in beheer van hierdie instantie, dageliks, van dag tot dag. Gerrit is blind, hy doen sy werk elke dag. Dit wys net hoe ons daarom gevorder het. Ons is baie keer so moedeloos oor vele dinge. Maar as ons kyk hoe die lewe wêreld verander het vir mense met gestremdhede in terme van tegnologie en al hierdie goed wat julle het. So jy het ook genoem dat julle nie net in Kaapstad is nie, dat jy ook in Johannesburg, is dit reg is?
2: Johannesburg, Durban.
1: En Durban.
2: Ja. En ons het een persoon wat ook baie uithelp in Limpopo area.
1: Nou, daar het ons dit soos dwars oor Suid-Afrika, as jy nou geïnteresseerd is in contact met Koenie en sy span, kom na vore. So kom ons gee net vir weer die webtuiste waar mense met julle kantoor hier kan naspoor en die persoon om te contact. Geef ons die webtuiste en die contact besonderhede.
2: Die webtuiste is www.editmicro.co.za. En ons kontaknommer daar is 086-111-3973.
1: Dit is die stem van Koenie Labuschagne en Gerard Erasmus, wat vir ons so mooi verduidelik het, wat alles daar in die gang is. So, ek is baie trots om met julle geassocieer te wees as persoon met gestremdheid, as persoon met gestremdheid self. Julle is rolmodelle in my oog en baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel en die besigheid stel om inligting na vore te bring, so ons is baie dankbaar vir RSG dat ons van RSG se kant af vir julle hierdie inligting ook aan die breë gemeenskap kan deurgee. Indien die e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za en ons gesels later weer hierdie jaar.
2: Baie dankie Fani.
0: Baie dankie.
1: Jackie, ja nee, daar het ons het, inligting moet uitgegee word. Volgende week dan gesels ons met 'n nuwe persoon met 'n nuwe uitdaging wat ons aanpak. Groete uit Kaapstad.
3: Leefwêreld van die gestremde.
4: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Een van die grootste uitdagings in ons land is werkloosheid. En ek het vroeër genoem dat tot 95% van mense met gestremdhede werkloos is. Nel Boshoff is 'n maatskaplike werker van Shona Koop. Sy vertel ons later meer oor die organisasie. En sy werk nou saam met Down Syndroom Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data in te samel oor die ervaring van mense met gestremthede om te help om beleidsontwikkeling te bevorder vir persone met gestremthede in die werksplek. Sy vertel ons eers van die struikelblokke vir persone met gestremthede in die arbeidsmark.
5: In ons land is daar groot werkloosheidsyfer, maar dit is definitief 'n groter uitdaging vir persone met gestremthede, omdat hulle meer struikelblokke het wat hulle moet oorkom. Een van die grootste struikelblokke is houdingsstruikelblokke. So dit is uitdagings wat te doen het met die persepsies van persone met gestremthede, hulle self, hulle gesinne, hulle gemeenskappe en ook persone wat persone met gestremthede aanstel. So dit kan wees stigma en stereotypes of negatiewe houdings of 'n vrees vir openbaarmaking, omdat daar so 'n geweldige stigma geheg word aan gestremthede. En dit gaan baie oor die geloof en die potensiaal van persone met gestremthede. So wat is hulle in staat om te doen? Die tweede tipe uitdagings lê in die infrastruktuur of fisiese struikelblokke. Dit kan wees ontoeganklike werkplekke of vervoerprobleme.
4: Wat is die hulpmiddels beskikbaar en wie is verantwoordelik om te sien dat persone met gestremthede wel in diens geneem word?
5: In baie gevalle is daar hulpmiddels beskikbaar om werknemers te help om persone met gestremthede te akkommodeer, maar dit bly die verantwoordelikheid van die werknemer om dit in plek te stel. Dit is ook belangrik dat werwingsprosesse insluitend moet wees. Die tipe advertensie wat vir persone met visuele of audiële gestremthede toeganklik moet wees, byvoorbeeld, die platforms waar die advertensies geplaas word, moet ook toeganklik wees op persone met gestremthede.
4: Vertel ons wat gebeur werklik in die arbeidsmark met mense met gestremthede.
5: Die kriteria en minimum vereistes van baie poste elimineer reeds persone met gestremthede wat nie in staat was om skoolopleiding by te woon nie. En ons sien in Suid-Afrika dat daar tussen 400 en 600 000 kinders met gestremthede is wat nie skool bywoon nie. En baie van die spesiale skole in Suid-Afrika bied nie 'n graad 12 kwalifikasie of selfs 'n formele kwalifikasie aan nie. So dit maak dit baie moeilik vir persone met gestremthede om te kompeteer met persone wat nie gestremthede het nie in daardie verband alreeds. Die organisasie waaraan ek verbonde is Shona Koop Social Enterprise. Dit is 'n organisasie wat gestig is deur 'n ma van 'n dogter wat gebore is met serebrale gestremdheid. En vir die afgelope 40 jaar het sy gewerk aan hierdie organisasie en ook 'n nie-regeringsorganisasie gestig in 1997. Om die insluiting van persone met gestremthede te bevorder. En ons is in 'n formele navorsingsvennootskap met Down Syndroom Suid-Afrika. Hulle is 'n organisasie wat al van 1986 af reeds hulle self bewillig vir die regte van persone met gestremthede, spesifiek leergestremthede en Down Syndroom.
4: As Suid-Afrikaners roem ons op 'n grondwet wat voorsiening maak vir almal, maar julle is nou tans besig met 'n navorsingsstudie. Vertel ons daarvan.
5: Suid-Afrika het baie goeie beleide as dit kom by die bevordering van die regte van persone met gestremthede, veral die wet op gelyke indiensneming, maar ons het ervaar dat in praktyk dit baie moeilik is om te implementeer. En daarom het ek en my kollega by Down Syndroom Suid-Afrika besluit om 'n navorsingsstudie van stapel te stuur om data in te werf om hierdie uitdagings uit te wys sodat ons deur beleidsverandering kan bevorder. Die doel van hierdie navorsingsstudie is regtig om op 'n nasionale vlak mense se ervarings te dokumenteer. Elke mens se storie is so belangrik want dis alles goed en wel om te kyk na syfers en statistieke, maar op die einde van die dag gaan dit oor mense se persoonlike ervarings in hulle lewens want dit affekteer nie net 'n persoon nie, maar dit affekteer 'n gesin en gemeenskappe. Daarom is hierdie studie 'n poging om te beweeg van teoretiese aspekte tot die praktiese implikasie van wat die uitdagings is vir persone met gestremthede en hoe om dit te oorbrug. Ek praat namens my kollega van Down Syndroom SA, wat self 'n ma is van 'n 17-jarige met Down Syndroom. En ook die oorweldigende terugvoer wat ons gekry het van persone met gestremthede wat op soek is na werk en ouers wat bekommerd is oor die toekoms van hulle kinders, wat na skool en selfs die wat nie skool bywoon nie, regtig bekommerd is oor wat van hulle kinders sal word, want elke ouer wil tog hê hulle my kinders moet selfstandig kan wees en na hulle self kyk. En ek dink 'n groot uitdaging is die persepsie dat baie mense voel dat as 'n persoon met 'n gestremdheid 'n ongeskiktheidstoelaag ontvang, dat dit genoegsaam moet wees, en dit is absoluut nie die geval nie.
4: So hoe gaan julle te werk en op watter aspekte fokus julle spesifiek en wat gaan julle uiteindelik met al die inligting doen?
5: Ek glo vir persone met gestremdhede sal dit 'n groot motivering wees om te weet dat hulle hulle potensiaal kan uitleef en hulle drome kan nastreef en ook 'n noemenswaardige bydrae kan maak in die samelewing. En ook om uit te kom in die huis en ingesluit te word in 'n nuwe werkskultuur, nuwe vriende te ontmoet, nuwe uitdagings te beleef en te kan groei en ontwikkel soos enige ander mens. So vir ons is dit belangrik om mense se stories te dokumenteer. Want elke storie is belangrik en ons hoop om met die data wat ons insamel, beleid en ander struikelblokke vir persone met gestremthede te kan wegneem sodat hulle ingesluit kan word in die werksmark. Vir enige iemand wat belangstel om in die studie deel te neem, dit sal beskikbaar wees op ons sosiale media platforms, Shona Koop SE en Down Syndrome Suid-Afrika. Dit is 'n 15 minute navraag en enige iemand kan dit namens 'n persoon met 'n gestremdheid invul. Ons wil baie graag julle stories hoor.
4: Gelykheidsindiensneming is tog 'n kwessie waarop daar wel gefokus word in ons land, of dit nou goed geïntegreer is of nie. Hoe sien jy dit met betrekking tot julle studie?
5: Gelykheidsindiensneming word gemonitor deur die Departement van Arbeid en in 2025 het hulle nuwe teikens voorgestel waar 3% van aangewese werkgewers, dis waar 50 of meer werknemers in diens geneem word, moet persone met gestremdhede wees. Dit sluit in 18 verskillende ekonomiese sektore wat wissel van verskillende beroepsvlakke van topbestuur tot semi-geskoolde arbeid. Die doel van die nuwe indiensnemingsregulasies is om geleenthede vir persone met gestremthede te bevorder. Wat werknemers kan doen om die indiensneming van persone met gestremthede te bevorder, is om 'n kultuur te skep waar insluiting geprioritiseer word. Soms is dit nodig vir bestuurders en personeel om sensitiwiteitsopleiding te ondergaan sodat hulle gestremdhede beter verstaan en ook weet hoe om persone met gestremdhede beter te ondersteun. Van 'n menslike hulpbronbestuur perspektief is dit ook belangrik om bewus te wees van die tegnologie en hulpbronne wat beskikbaar is, wat dit moontlik maak vir persone met gestremdhede om hulle werk te verrig. Dit kan selfs insluit om van die huis af te werk of om werksure aan te pas.
4: Gee net weer julle kontakbesonderhede.
5: Enige verdere navraag kan enigiemand my gerus WhatsApp op 071-571-8900. Baie dankie Jackie. Ek waardeer vreeslik dat ek vandag met jou kon gesels hieroor.
4: Nel Boshoff, 'n maatskaplike werker van die nie-regeringsorganisasie Shona Koop, en sy werk nou saam met Down Syndrome Suid-Afrika in 'n navorsingsprojek om data te in oor die ervaring van mense met gestremthede en dit alles ter bevordering van en hopelik die implementering van beleid in die arbeidsmark. Onthou, vir enige navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit aflaai, weer luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanie de Tooy en Jackie Januri. Groete, tot volgende week.

John Cushing, wat opgetreed saam met die Koninklike Skotse Nationale Orkest, onder leiding van Joel McNeely. Dit was die tweede deel uit Mozartse klarinetconcert in A majeur. Wees gegroet, André en Henriette Duplessis van Wonderbome in Pretoria. Hierdie is 'n kompositie deur Jean-Baptiste Arban, sy variasies op 'n Tiroolse tema. Die trompetspeler is Sergei Nakaryakov en hy word op die klavier begelei deur Alexander Markovich.

Die trompetspel van Sergei Nakaryakov met Arbaanse variaties op 'n Tirolse tema. Meeste van ons ken Händelse Largo baie goed, oftewel Ombra Mai Fu, die aria uit sy opera Xerxes, maar ek dink nie baie van ons ken hierdie opname nie en ons gaan nou daarna luister dankse jou versoek Genee Oosthuizen en ek hoop ek het jou naam reg uitgespreek. Hierdie is vir jou ma Elma en jou tannie Blanche wat nou die dag 89 jaar oud geword het. Dit word gesing deur die Franse kontratenoor Philippe Jarouski.

0: Uit die opera Xerxes van Georg Friedrich Händel was het Ombra Mai Fu, soos gesing deur die kontratenoor Philippe Jarouski. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna is 'n bietjie fliekmusiek deur Maurice Jarre. Ons gaan luister na iets uit Saint-Saëns se Karnaval van die Diere en ons gaan afsluit met 'n deel uit 'n Donizetti opera.
1: Op 14 November 1957 het die Afrikaanse diens van die SAIK besondere oomblik in die geskiedenis vasgevang. Die heel eerste onderhoud met Minnie Koetse.
2: En verwag my die toekomst, Minnie Koetse, hoe staan sake daar?
3: Nou ja, ek is op pad terug Benin toe, dan is ek uitgenooi na Marokko toe. En die opera Il Serraglio sal daar opgevoer word en gaan heel waarschijnlijk in 'n paleis wees van die sultan, wat natuurlijk eenvoudige droom sal wees.
1: Die stem van die toen nog 25-jarige Minnie Koetse.
4: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7-9 op RSG, stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
0: Welkom terug, ons kuier verder hier in die eie keuse. Pauline Dupree, ons begin die tweede deel van vanmiddags program met jou versoek daarvan uit Winkelspruit. Hierdie is die thema van Lawrence of Arabia, musiek deur Maurice Jarre.

0: Joan Sutherland saam met die Bologna Konsertkoor en Orkes onder leiding van Richard Bonin. Dit was die gebed uit Donizetti se opera Maria Stuarda. En dis tyd om tot ziens te sê, stuur jou versoeke, jy is baie welkom, info@willempelser.co.za. Tot de volgende keer, mooi bly en tot ziens.
1: Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor. En hoe lyk die paaie? In woensdagse RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Symington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Belmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan, waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor van bewustheid na praktyk, hoe help ons graad 4 tot 6 leerders om werklik deur lees te leer. Nou op 8 Maart het ek en Gregory Maree hierdie gesprek begin te gesels oor lees om te leer en vandag sit ons die gesprek voort. So Gregory, in ons vorige gesprek het ons gepraat oor waarom graad 4 tot 6 so 'n belangrike fase vir leesontwikkeling is en veral om met leerders in hierdie fase begin beweeg van leer om te lees na lees om te leer. So vandag wil ek die gesprek so 'n stap verder neem. So as ons weet dat lees die sleutel tot leer in alle vakke is, hoe help ons leerders prakties om sterker, dieper en meer onafhanklike lesers te word? So Gregory, as 'n skool dan ernstig is oor leesontwikkeling